מדמון אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף.

Thank you. Thank you.

0: ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: שם יפה.

אתם יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם ממיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ להייטיז. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

0: 90 FM.
1: עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע, ראה בעבוע, בוע, תופס את המיקרופון.

baby, I like you. כולם מוסקים, אבל את נראית לי וואקיו. תבואי לחיפה, יש שם נוף כמו באייקו. תורידי את הכל, תראי לי את האייקיו. הבנות היום נותנות לי את המדה פאקינג אג' פייק ציצי, פייק תחת פייק וג' מיוצר

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM, 90 FM.

שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי

0: סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, ולוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג אמש מפגיעת פיצצת מרגמה שנורתה לעבר הכוחות במרחב הליטני שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני כשעה במסד ובילבון שבגליל התחתון בעקבות ירי מלבנון. בצבא מסרו כי טיל אחד יועד בהצלחה על ידי מערכות ההגנה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה זהרת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון בגזרת העיר צור לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר השיחות שנערכו אתמול בין נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון, בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר הבוקר לעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מגעים ישירים בין המדינות הם הדרך הטובה ביותר להגיע במהירות להסכם שלום וביטחון קבוע. הוא ציין כי המאמצים הדיפלומטיים נמשכים וכי השיחות שנערכו אתמול בין הצדדים היו חשובות. הבכיר הזהיר כי חיזבאללה עדיין מנסה לשבש את המסע ומתן באמצעות תקיפות נגד ישראל ואיומים בתוך לבנון, והוסיף כי ארצות הברית תפעל ליצירת התנאים והמומנטום המדיני הדרושים להתקדמות במגעים להסכם. פלילים עכשיו שוהה בלתי חוקי תושב יהודה ושומרון, נעצר בהרצליה בחשד לביצוע עבירות מין בקטינות בכמה מקרים שונים בעיר. במשטרה מסרו כי במהלך מעצרו נתפסו ראיות רבות הקושרות אותו לאירועים. גבר בן 48 נהרג מפגיעת מסעית במפעל סמוך לאזור התעשייה שוהם. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עוד בחדשות, מנהל התעופה הפדרלי בארצות הברית הודיע רשמית כי נמל התעופה הבינלאומי של פלם ביץ' בפלורידה יקרא על שמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שינוי השם צפוי להיכנס לתוקף בתשעה ביולי, והשדה יעבור מיתוג מחדש שיכלול שילוט ולוגו מוזהב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אלפס,
2: מעיין הגבס.
3: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ להיטים. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן. היום קו ח' באייר התשפב, ה-15 במאי 26. האמת היום יש לנו תוכנית קצת עמוסה יותר בהשוואה לתוכניות האחרות. יהיו לנו לפחות שני מרואיינים בשעה הראשונה. אנחנו נעסוק כמובן פוליטיקה, ביטחון, כל מה שקורה סביב, האם הקדמות של הבחירות, האם זה אמיתי או שזה עוד ספין ששוב יוצא מבית היוצר של מפלגות החרדיות, כי בתחילת השבוע, יותר נכון באמצע השבוע, יצאו ההודעות הנחרצות לפחות מהמפלגות החרדיות האשכנזיות, שבהן אמרו חלס, נמאס, חוק גיוס לא עובר, אנחנו מפרקים את הקואליציה. אנחנו מבינים שהיו שיחות קדחתניות מאוד.

0: מאוד מאוד מאוד אל תוך הלילה, אל תוך הלילות, כדי לשכנע אותם לחזור בהם. אבל ביומיים האחרונים, לפחות ביממה האחרונה, שוב אנחנו שומעים צליל קצת שונה שמזכיר את אותם איומים שהיו לפני כמה וכמה משברים. בין היתר אתמול התחלנו לשמוע אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יעביר את החוק תוך כדי זמן קצר, אז אנחנו נפרק את הקואליציה, אלא נלך לבחירות במועדן. עכשיו, אם הקואליציה תתפרק, דהיינו הבחירות יתקיימו איפשהו בספטמבר. אבל אם הקואליציה לא תתפרק, אז יש זמן. וראש הממשלה, עד כמה שאני מצליח להבין, הוא לא רוצה עכשיו להקדים את הבחירות. עם זאת, סימנים שמעידים על כך שבאמת ייתכן מאוד שהפעם באמת המפלגות החרדיות לא אומרות תחזיקו אותנו אלא זה משהו אמיתי. לא מעט חקיקות שהיו אמורות להתקבל בדיון הקרוב, הקואליציה דחתה אותם. האם הוא תרגיל פוליטי? אנחנו יודעים כרגע. האם אותו תרגיל בזמן שהיה אז לפני התקיפה באיראן? אנחנו יודעים. אבל השמות, אוי ואבוי השמות, כמה וואטסאפים, כמה שיחות קיבלתי. תגיד, שבת הזאת, מה אתה אומר, לטוס? או ברשתות החברתיות שאומרות, זהו, מלחמה. רבותיי, אף אחד לא יודע חוץ מטראמפ. איך אומרים החבר'ה? הג'ינג'י מהבית הלבן. רק הוא יודע. אנחנו יודעים שהוא היה מפגש C בין שתי מעצמות. טראמפ נחת בבייג'ינג, נפגש עם נשיא צ'ין, שי, שם מאוד מאוד יפה שלו, יש כאלה שאומרים, מבטאים אותו ז'ין. היה מפגש מעניין, במפגש הזה יצא הכותרת שטראמפ אומר, סין התחייבה שלא יעזרו בנשקים לאיראנים. אני מטיל ספק. לגבי הסין, האינטרס שלהם הוא כל כך גדול, יש שם נפט גדול שמקבלים מאיראן, והפרסים ממש לא פראיירים, הם האחרונים שנוכל להגיד עליהם, ממש ממש תמימים. בקיצור, כרגיל, השכונה שלנו אף פעם לא משעממת, כל יום קורה משהו במיוחד בתקופה הזאת. גם שר הביטחון התבטא ואמר שהמערכה לא הסתיימה, ואתמול ראש הממשלה גם הוא אמר, למרות שנתנו להם מכות ממש ממש קשות לאיראנים, אבל המערכה עדיין לא הסתיימה. כמובן שהצבא, חיל האוויר, פיקוד העורף, כולם בכוננות C, כי אנחנו לא יודעים באמת, תוך זמן קצר יכול להיות שהכל ישתנה מ-0 ל-100. אז כל העניינים האלה אנחנו ננסה להבין מי נבחרי הציבור. אנחנו נשוחח עם חבר כנסת ניסים וטורי, עם חברת כנסת טלי גוטליב, זה יהיה בשעה הראשונה. בשעה השנייה אנחנו נשוחח עם השר אופיר סופר, שהוא בין המתנגדים לחוק הגיוס, יש כאלה שאומרים אפילו, הוא בין היתר, שהוא הביא לכך שהמפלגות החרדיות הם לא ילכו עד הסוף ויפרקו את הממשלה. כמובן, על ההפקה יש לנו את שחר מנשה, וטכני השידור שלנו, איסטה, מושיקו, הוא איתנו, הפעם הוא שם בצד ה-D9, עד שעכשיו הוא שולט ביד רם על הכלים כאן. אנחנו כמובן, אוקיי, אני חשבתי שניצא להפסקה קצרה, אבל הפתיע אותנו, אלי עושה דרכו אלינו לאולפן, אז אוקיי, עד שהוא יתארגן, ניצא להפסקה קצרה, בכל מקרה, ונשוב אליכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרום

0: חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ להייטיז. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

כן. אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, כאמור לצידי, עורך הדין אלי אורגד, על ההפקה יש לנו את שחר מנשה, שהיא גם הסושיאל שלנו, ויש לנו את איסה כמובן, משה סחרוב, הטכנאי שלנו. כאמור, אנחנו נעסוק בכל כך הרבה, גם פוליטי, גם צבאי מדיני, אבל אני רוצה להתחיל איתך, אלי, אנחנו בבוקר קמים לידיעה הקשה, החייל השישי שנפל מאז הפעילות בדרום לבנון. אנחנו מדברים על לוחם מגדוד 12, סמל ראשון נגב דגן ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, מחייל בגדוד 12 בעקבות ירי פצמר, פצצות מרגמה של ארגון הטרור חיזבאללה, לצערנו הוא נפל, הוא נפגע כתוצאה מפגיעת פצצה מרגמה במהלך לחימה באזור נהר אליטני ששוגר בידי מחבלי חיזבאללה. סמוך לשעה 10 בלילה, צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו.

0: כלומר, הפגיעה הייתה כל כך קטלנית, שאפילו לא היה זמן לפנות אותו לבית החולים, לנסות להציל את חייו. והוא החייל השישי שנהרג מאז למעשה, כוחותינו פועלים בדרום לבנון.
1: שמע, זה מדהים, אני אומר לך למה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: זה מדהים מהבחינה שמדינת ישראל, שיכולה להמציא דברים לכל דבר, עם המוח, עם האנשים הגאונים שחיים פה, עם מנת משכל יתר שקיבלנו על ידי בורא עולם, אבל דבר כזה פשוט, אנחנו לא צריכים להתגבר עליו. זה פשוט, אני אומר לך, אני מדבר עם הורים שהילדים שלהם בלבנון, הבן שלי חזר לא מזמן מחודש בלבנון, זה הדבר היחיד שמטריד אותנו, שמטריד אותם. זה פשוט מטריד, וכשאתה מנסה להבין למה לא מצליחים להתגבר על זה, אז אומרים, לא, עכשיו הזמינו רשתות, עכשיו הזמינו... שמע, השיטה העתיקה כנראה, הכתבם העתיק הזה שלא מונה
0: בקור... שעולה $500 באיבי, ככה הם מזמינים אותו, ואז מחברים אליו חומר נפץ, ומשגרים אותו, והיתרון היחסי שלו, שהמשגר, המחבל, צופה, רואה, זה לא שגר ושכח.
1: כן.
0: הם עושים, זה כמובן ההדרכה של האיראנים, שהנחו אותם. תשמע, זה החלל השישי...
1: הם שוכרים אבל כמויות, הם לא כל כך מצליחים, גם זה צריך לומר לציבור הישראלי.
0: לא, מיירטים את רובם, בוא נגיד, את חלקם הגדול, לא הייתי אומר רובם, חלקם הגדול כן מצליחים ליירט, אבל חיזבאללה פה זיהה יתרון יחסי שלו.
1: הלייזר.
0: הוא, לא, הלייזר, תראה, הלייזר הוא עדיין, הוא מזכיר, בוא נגיד ככה, במגבלות הצנזורה, בוא נגיד ככה, הלייזר הוא כרגע בשלב שבו, כמו שכיפת ברזל הייתה בהתחלה בשלב הראשון שלה, אוקיי? יש פרסומים זרים שאומרים שהוא כבר מבצעי, אבל אם זה היה מבצעי, אני חושב שצהל היה מפרסם.
1: שבוע היה ניסוי על הלייזר עם מקופסות פחות פחיות קוקה קולה והצליחו ליירט את כולם.
0: אז,
1: זה פורסם בערוץ 12 רק בערוץ שלך, כן?
0: אוקיי, ואני אומר, בסופו של דבר, חיזבאללה פה... גילה יתרון יחסי, כי בקרב מלים מול פנים, החבר'ה שלנו מחסלים אותם.
1: זה ברור.
0: זה גוברים עליהם, גם הטכנולוגיה שלנו, גם הלוחמים שלנו, הם בנסיגה, הם שמת לב, חיזבאללה, אבל הבעיה, כל מה שאתה רואה כרגע, והלוחמים אומרים לנו זה מהשטח, החיילים שלנו סטטים לרוב, בגלל הפסקת אש.
1: נכון.
0: וכשאתה סטטי, כמו הצבא שלנו שהוא כל הזמן...
1: אז הכתבם הפשוט הזה עושה את העבודה.
0: בדיוק. וזה בעיה. טראמפ מאוד מאוד מאמין בהרחבת של הסכם אברהם. לכן אם שמת לב, הוא דרש, מנע מישראל לא להפציץ בדחיה, לא להגביר את הכוחות, לא להגביר את האש. ואז יוצא שאנחנו בעצם סטטים ומנסים לאתר חוליות כאלה ואחרות. תשמע, צהל כל הזמן מחסל שם, צהל מפציץ, צהל עורך תשתיות, אבל אנחנו יודעים שהמחבלים הם כמו עכברים מתחת למנהרות, והם מנסים להפתיע את הכוחות שלנו.
1: בנו, כל חייל שנהרג פה זה עושה חור ענק בלב של תושבי המדינה הזו. אתה קם בבוקר מהותר לפרסום, ואתה מקבל...
0: מדכא את כל העם.
1: ואתה מקבל חרדה, ופחד ויראה, וזה כנראה ככה אנחנו בנויים העם היהודי, ואצלנו ערך חיי אדם זה דבר חשוב מאוד. ואני שמח על הרמטכ"ל, שמח על משרד הביטחון, שמח על שר הביטחון, שמח על ממשלת ישראל בנקודה הזו, שעושים את כל המאמצים כדי למצוא את הפתרון. ואתה תראה פתאום מנו, והפתרון הזה הגיע.
0: אבל אני אגיד לך, אין ספק שיש לנו את...
1: יש כבר את זה שיורד,
0: יש לנו את המוחות, יש לנו את המוחות הכי מבריקים, יש לנו, אבל הבעיה שכל כך פה מעצבן, כי הדבר הזה היה ידוע, זה לא שלא ידוע לכוחות הביטחון אצלנו. אז למה צריך, אני אומר זה משהו, למה צריך למצוא פתרונות כבר אחרי, למה אין לפני? וזה קרה עם מנהרות שפתאום שגילו, ואז התחילו למצוא מנהרות. בהתחלה זה היה עם העניין של הקסאם שהפך להיות לאט לאט טיל פאג'ר.
1: רק יודע שהיום בערב כל החרדים הלכו להתפלל מנחה וערבית, ובבוקר

0: אם הוא בנץ לשחרית, ולאחר מכן הם ישבו לסעודה, ויהנו מזיו השכינה, ומתורתם אמונתם, ויחיו את חייהם, ויהנו וישמחו וירקדו. אבל החילונים והכיפות הסרוגות יעשו את עבודתם בחול, בקטבמים, בבלגן, והם ישירו סיסו את ירושלים, וכל האחרים יסבלו ויהיו בצבא, ואף אחד לא שם לזה שכל כך הרבה חרדים, שלא בכלל משרתים בצבא, שבכלל גם לא תורתם ומונותם, אלא שהם יושבים כמו שבבניקים ליד כל המסעדות בבני ברק, ונהנים מהחיים. זו החוצפה העיקרית שיש בעם הזה, ולא ממשלת הימין, ולא ממשלת השמאל, ולא ממשלת המרכז, ולא בטיח, ולא דחיל, ולא בטיח. אותי מעניין דבר אחד, חלס עם אי השוויון פה, חלס עם מה שקורה במדינה המטורפת הזו. הגיע הזמן שיקחו אותם ויחיילו אותם ויהיו לוחמים בדיוק כמו הלוחמים האחרים. אם אני לא ישן בלילה, רבה, גם את אל תשני בלילה. במקום לחשוב איך ללכת בבוקר לבית הכנסת, גם את אל תשני בלילה, בדיוק כמו שאני וכמו שהרלשת שישבן שם בלבנון עכשיו, ועוד אלפי הורים הילדים שלהם לא ישנים בלילה. והנושא הזה שהם יושבים בבני ברק ונהנים להם בירושלים, ועוד עושים בלגנים, ולא הולכים לשרת בצבא. לא אמרתי על מי שצריך גברן, לא אמרתי על מי שתורתו אומנותו,
1: ויש הסכם. זה ברור, זה ברור.
0: אני לא מתערב על זה.
1: זה הבסיס, זה הבסיס לקיום של המדינה.
0: 30 אלף, 40 אלף, לא יודע. שהם
1: האלף.
0: שנלמדו. אבל בוא תלך איתי לבני ברק עכשיו.
1: ברור.
0: ובוא תסתובב איתי ותראה בדיוק מה קורה.
1: אגב, כמות האנשים, אפרופו שאנחנו
0: מדברים. שכל זה נובע מסיבה אחת, שגם הרי דרעי, אני בכלל לא יודע מה זה חרדי ספרדי, אני לא שמעתי, זה מונח שש"ס המציאו אותו, זה גועל נפש של האנושות. זה ש"ס המציאו אותו מונח חרדי ספרדי. אין דבר כזה חרדי ספרדי שמתלבש כמו אשכנזי.
1: יש לנו על הקו אומרים שחבר כנסת ניסים וטורי, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: בוקר טוב.
1: שמע, לצערנו אנחנו קמים גם הבוקר עם נפילתו של לוחם נגב דגן.
2: נגב דגן, כן.
0: נו, וטורי, ומה יהיה עם חוק הגיוס?
2: קודם כל, תנחומים למשפחה.
0: ברור.
2: תנחומים למשפחה, קודם כל. בוקר, אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים בוקר טוב, אנחנו בשגרה שלנו אומרים זה באופן... לא, לא, לא, לא, לא בעקבות המצב, כן, אנחנו רגילים להגיד אחד לשני, שבת שלום, בוקר טוב.
0: אתה יודע,
2: הכל רגיל.
0: חבר כנסת, וטוב, אני רוצה לומר לך משהו, אנחנו שוחחים המון איתך, אתה יודע, אני מעריך אותך כפרלמנטר, אחד שעושה המון, ובאמת אחד פי וליבו שווים. אתה יודע, אני בני חודש בלבנון, חייב להודות שחודש לא ישנתי ועברתי סטרס של החיים שלי. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה, עד מתי נוכל לתת לציבור החרדי לא להתגייס לצה"ל?
2: לא יודעת מתי, אני יכול להגיד לך שלילה השגרתי שלי, כן, הבן שלי בלבנון,
0: אני יודע, אני יודע.
2: אני נמצא בכל מיני מקומות שאני שומע חלל נפל, טרם פורסם, טרם מודע למשפחה, ואני בדרך הביתה באמצע הלילה, אתה יודע.
0: ברור.
2: והמחשבות, וזה בדיוק התחברתי לזה אצלך, במה שדיברת רגע. אתה יודע שלא ישנים ושומעים, ואני שומע, כן, יש, אני מכיר, בטח יש עוד דברים ש... מרבים קצת במה שקורה, ושומעים אירוע כזה, ואז הבן שלו באזור, ואז אתה אומר, וואלה, מה קורה?
0: היסטריה.
2: אתה מבין, ואין טלפונים כמובן.
0: זה רץ בקבוצות הוואטסאפ של ההורים. כן.
2: ואני כחבר ועדת חוץ וביטחון, נציג ציבור, אתה לא יכול לעכשיו ותגיד, בוא נתקשר רגע, נשמע מה זה, אתה מבין, לפעמים גם לא נעים לישון, כאילו, מה אתה חושש, דרג על כלי שלך או רק לזה. תשמע, וכולם בנינו, ונשבר הלב כל פעם מחדש.
0: והחרדים לא בנינו?
2: צריך לגייס את כולם. החוק ברור היום. אנחנו רוצים לעשות חוק כדי באמת להתחיל תהליך מסוים שיגייס את כולם. כן, צריך לעשות את זה בשלבים גם בגלל צה"ל, שלא מסוגל להכשיר אותם. אתה יודע, הבן שלי עשה מכינה קדם צבאית בן 19 וחצי, רוצה להתגייס, אמרו לו אין מקום, שכח מגבעתי, שכח מגולני. טוב, הוא אמר, אני אלך לסיירת באיזושהי יחידה, ואז אמרו לו, תשמע, טוב, תבוא עוד חצי שנה, אין מקום. אבל ממש כך, קשרתי למי שאחראי לשיחות שלנו בחוץ וביטחון, מהצבא, אני לא אגיד את שמו, אבל בכל מקרה אמרתי לו, תגיד, אתה מבקש, אומר, חצי שתרסה לוחמים, הנה, יש לך מחור, 97, אומר לי, אבא, מתי יסיים את הצבא, בגיל 24, תגייסו אותו. אמרתי, מה זאת אומרת חצי שנה, תחכה, יש מלחמה, אנחנו בתוך כדי מלחמה, אומרים, רוצים לוחמים, ואדם עשה מכינה, מוכן. עכשיו,

0: כן, עשה טירונות, נכנס ישר ללבנון.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, החוק מוכן, אבל הצבא לא מוכן.
0: לא, החוק עדיין לא מוכן, לצערי יש כמה כישלונות שלנו, אני חייב להודות על כך.
2: זה לא כישלונות, אין לכם רוב, אין לכם רוב, כי חבר הכנסת טולוס וחבר הכנסת סעדה וכל חברי הכנסת שלכם לא מוכנים לתמוך בזה.
0: תראה, מי שהכשיל את הממשלה הזאת והביא אותנו לבחירות, גם במפלגה שלי, יצטרך את הדין בפריימריז, זה אחד.
1: מי?
0: אני אומר, לא רק זה, יש לה את זה, מה קורה עם מערכת המשפט?
2: אבל הם טוענים שבסופו של דבר לא התגייסו משם בכלל לוחמים, זה איזה תרגיל שאתם עושים, שחוק הגיוס הזה לא יביא בכלל לוחמים לצהל. זה איזה תרגיל כדי להרגיע את כולם, להגיד, הנה, הגייסו, בסופו של דבר, אומר לי חבר כנסת דוידסון, תאמין לי, אלי, לא התגייסו משם גם 750 לוחמים.
0: נו, באמת, נו, זה לא נכון.
2: כמה לוחמים, חבר כנסת ותור, אתה אחד ש...
0: נשמע, כבר היינו
2: מגייסים בשלוש שנים. מחוק הגיוס הזה שחבר כנסת ביסמוט רוצה להעביר.
0: תשמע, יש לך בשנה הראשונה 8,600, זה מה שדובר, כתוב בחוק. בשנה שנייה עוד כמות דומה. אנחנו תוך שלוש שנים, זאת אומרת, מאז שהתחלנו להתבקר בחוק הזה,
1: חבר כנסת ותורי.
0: 15,000 מגויסים. איך אמרת? אלה שיושבים על הברזלים, שלא עושים כלום, ולא תורת עליו, לא לומדים. תשמע, אתה...
2: אמרתי, רק עליהם, רק עליהם אנחנו מדברים, לא מדברים לשתורת
0: המנהיגות. באתי למנהיגות הדתית ואמרתי להם, שמו לחרדים, אמרתי להם, תקשיבו, אתם, אנחנו עושים לכם טובה, מי שלא לומד יהיה בירור, בירור לעניין הזה.
1: אבל בסוף, חבר כזה וטורי, אנחנו שומעים, המפלגות החרדיות, הרב של אגודה, אני מבין, או אפילו אמר לראש הממשלה, אתה שקרן, אנחנו לא סומכים עליך, ואנחנו לא רוצים, מפרקים את הממשלה, או שזה תרגיל, או שזה ספין פוליטי, או שזה באמת אמיתי.
0: תראה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אנחנו עושים לו טובה. אנחנו מגייסים את מי שלא לומד תורה. זה אני, דיברתי בפני חרדים, ואמרתי להם, תקשיבו, טוב, טוב. מי שלא ילמד תורה, ילך לצבא. אז אתה יודע, זה טוב, זה נטל שלהם גם כן. שמי שלא לומד ויושב על הברזלים, ובאמת סתם יושב על הצבא של המדינה, לשלוח אותו עכשיו לצבא. להתחיל לאמן אותו, ייקח זמן להכשיר אותו, כן? תראה לך שמונאים, שזה גאווה גדולה, כן, שביקרתי שם. אז היה אלוף זיני, אחראי להכשרות. עשה איתנו סיור עם חוץ לביטחון, ראינו את זה, תמיד עם דמעות בעיניים. אתה רואה את אחינו החרדים, פתאום רצים יותר מהר מכל לוחם אחר. זכו מקום ראשון בכושר קרבי. אז אתה רואה כזה דבר, ואתה אומר, וואלה, זה אפשרי, זה לא משהו שלא קיים. הם רוצים, אתה יודע, יש הרבה חרדים שרוצים, הם פוחדים. בגלל הוויכוח הזה, כולם פתאום ננהלו בעמדות שלהם. היה גיוס מאוד יפה, התחיל להיות ניצנים של גיוס מאוד יפה.
1: אז אוקיי, בסוף שורה תחתונה, מה אתה אומר? אז אנחנו פנינו לבחירות באוקטובר? סליחה, בספטמבר?
0: לא, לפני, ספטמבר במקרה הרחוק, כרגע בודקים בליכוד אם יש לנו רוב להעביר את החוק. אנחנו צריכים להעביר את החוק, תשמע, וזה לא כישלון יחידי שלנו. מדברים על זה, מה עם מערכת המשפט? עשינו, לא עשינו מספיק כדי לפרק אותה. אנחנו צריכים לפרק ולבנות מחדש מערכת המשפט. ואני כל עוד אני בכנסת, תמשיך להילחם על הדבר.
2: חבר הכנסת ואטורי, אתם לא מסוגלים לפרק את מערכת המשפט.
0: אני ניסים וטורי, תשמע, שאומרים
2: אתם לא מסוגלים לפרק את מערכת המשפט. מערכת המשפט עושה מה שהיא רוצה. בעצם יש פה ממשלה אחת שקוראים למערכת המשפט. אתם בעצם משרתים את מערכת המשפט.
0: אתה צודק, הם מפרים לכל מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל תשמע, צריך להיות יותר נחושים. ואני קורא לממשלה, כשאתם מפדרים יועמ"שית, אל תקראו לה לדיונים.
2: למה, חבר כנסת וטורי, אתה אחד שמתבטא בתקשורת ואומר את כל שרש על לבך, ובהרבה פעמים אמרת את מה שאמרת לגבי עזה וסיבכת את מדינת ישראל בעולם. למה אתה לא אומר שבג"ץ יפסוק שיהיה משבר חוקתי? אנחנו לא נקיים.
0: לא סיבכתי אף אחד, זה מה שהשמאל אמרו שסיבכתי.
2: אוקיי, ניתן את השמאל.
0: מה שאמרתי, לשרוף את עזה בשמיני לאוקטובר, אני חושב שכל ישראלי אני מתחבר לדבר הזה.
2: אבל זה עשה בלגן בעולם, אתה יודע, יש לך ברור אופן אחריות, אתה חבר כנסת. אבל אני אומר משהו אחד, משהו אחר. למה לא להוביל את ממשלת ישראל משבר חוקתי, ולומר, אתם פסקתם, אנחנו לא עושים את זה.
0: אני אומר, יש כנראה אצלנו כמה בממשלה שפוחדים, ואני אומר, אנחנו כבר תוך כדי משבר חוקתי, אין פה מה לחשוש ממשבר חוקתי, הוא כבר קיים. מה זאת אומרת, תגיד לי, אם היא מוציאה צווים, היועמ"שית, ואם היא אומרת למשטרה לפעול נגד ולחקור, לעקוב אחרי שרים, לשר בממשלה, שר הביטחון לאומי, הצבוק הרבה, זה לא סיפור. איפה הגענו, תגיד לי? זה משהו, חוקתי פארק סלנס. אין פה מה להמתין למשהו שעלול לקרות. זה כבר קורה, ולכן אני לא מבין למה השרים שלנו חוששים. אני במקומם, מרתק לה את הדלת, את לא נכנס לישיבות קבינט בכלל. מה זאת אומרת? מה הביזיון הזה? איפה אתם, איפה המשילות שלכם כממשלה?

0: למה היא מוזמנת בכלל? למה היא מגיעה? והיא מגיעה לדעת עצמה, להגיד לה סליחה, אני לא, אף אחד לא הזמין אותך, מי
1: היה? אבל כשאתה אומר, חבר כנסת וטורי, אנחנו חייבים לפרק את מערכת המשפט, מה הכוונה? תסביר. לפרק ולבנות אותה מחדש.
0: לפרק ולבנות מחדש. פשוט לפרק, אני אומר, לשלוח את כל הממשלת בגץ הביתה, יחד עם היועמ"ש, לשלוח אותם הביתה, לבנות מחדש, וזה מה שנעשה בקדנציה הבאה. ככל שאני אתקדם ותפקיד יותר בכיר בכנסת הבאה, אני אפעל למען זה, ואני הבטחתי ונשבעתי על כך. אני אפרק את החונטה הזאת ששרפה את מדינת ישראל.
1: אבל אנחנו... אנחנו מדינה דמוקרטית, יש הפרדת רשויות. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אתם הנבחרים, כמובן הממשלה נבחרת, אבל על פי החוק שלנו, תפקידם, הכנסת קודם כל לבקר את הממשלה, ונבחרי, כלומר, השופטים הם רק מפרשים את החוק. אז איך אתה יכול לעשות פה?
0: איזה פרשים? תגיד לי, איזה פרשנות? אתה יודע מה, אני ישבתי אתמול לחוק.
1: רשות השופטת, אז איך אתה רוצה לפרק? זה אומר, אתה רוצה להביא שופטים משלך?
0: שלשום, סליחה רגע, ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, והתווכחו, אז היועצים משפטיים, אם צריך לרשום שהשב"כ יהיה מעורב באיזה חקירה מסוימת, של הברחות, ואני אמרתי, אני החלפתי את ביסמוט בניהול הוועדה, ואני אמרתי, לא, אין פה זה ברור בחוק, לא. בית משפט בסוף מגיע ומפרשן אותנו אחרת. מה זאת אומרת? יש הפרדת רשויות, הם כבשו אותנו כבר, אנשים לא מרגישים. אתה יודע, זה רצים עם נשקים בתוך משכן הכנסת, זה מי נתן זה ככה, בערב מיירה, ועוד כמה בחונטה, ושברו כמה חברי כנסת. אבל אנחנו אומרים, לא, זה סתם, זה לא, אין כזה דבר. הם מנסים לכבוש את הכנסת, הם דורסים ברגל גסה את הכנסת, ולכן צריך לבוא, עם היום, ולנקות את הדבר הזה. אין מצב שברב מיארה לא נבחר לראשות הממשלה. למה אנחנו מבטרים על זה?
1: את ברב מיארה, מי שמינה אותה, וזה גדעון סער, שר החוץ, חבר ממשלה, חבר ליכוד כבר.
2: הוא רואה בזה מודה ועוזב ירוחם.
1: אבל אני אומר, אני לא מבין, אתם כל הזמן, זה, סלח לי על ה... על הביטוי הזה שאני אומר, שכמו אותו כלב...
0: סולח לך מראש, כן.
1: אותו כלב שכל הזמן נובח. אתם כל חברי כנסת, כל שרים בליכוד, בעיקר בליכוד, היועמ"שית, והבית משפט, והבגץ, וכל זה, בינתיים, אתם לא עושים כלום.
0: אני קודם כל אגיד לך שיש חוק שלי לפיצול תפקיד היועמ"שית, והוא צריך לעבור בקרוב.
1: מה זה בקרוב? הממשלה כבר מתפרקת. הקואליציה מתפרקת.
0: לא, אנחנו בשלב סופי של החוק, והוא יעבור בעזרת השם מספיק חודש להביא אותו להצבעה שנייה שלישית. ואני כן נלחם, מה זאת אומרת אתם? אני לא עכשיו, לא התלוננתי, לא בכיתי. אמרתי, שמע, אני עושה, יש לי עשייה יפה, טובה מאוד, אבל אני אומר דבר אחד, אני אומר כן, לא הצלחנו, אני אומר, הממשלה לא הצליחה לעשות את זה. ואני מבטיח, ככל שאני אבחר לכל תפקיד שאני אבחר אחר, בעתיד, אני מאמין שאני אתקדם, ואני אלחם בדבר הזה, אני אומר לך, מי שלא חושב שצריך...
1: אני שומע את הקמפיין שלך.
0: מי שלא חושב שצריך לפרק את מערכת המשפט, רגע, מי שלא חושב...
1: אתה כבר מנהל את הקמפיין, כבר נחל את הקמפיין ברדיו 90.
2: תכף נשאל אותו על הקמפיין, כן.
0: רגע, נפלתי אצלכם, תגיד תודה. אני מעריך אתכם כערוץ רציני. אבל תשמע...
1: רק התחלה, כן.
2: טוב, אתה יודע, פה 90% דקודניקים מאזינים לנו.
1: כן.
0: כן.
2: לא ידעת?
0: לא, אתם ערוץ טוב, תשמע.
2: לא ידעת, למשל, שבנתניה חדרה יש לך איזה... כמה? 8,000 מתפקדים רק בנתניה חדרה?
1: זה מעוז הליכוד כל האזור הזה.
2: פה?
1: בטח.
2: אתה יודע כמה מריבות תכף לספר לוואטורי, איזה מריבות יש פה.
1: וואטורי יש לו פופולרי פה?
2: הבעיה בליכוד, חבר כנסת וואטורי, שכל פישר קטן מקים לו איזה קבוצה אנשים ואומר שיש 3,000 קולות. לפי הכמות הזה, כל המדינה בליכוד.
0: בואו אני אגיד לך סוד, אנחנו יודעים בדיוק כמה יש לכל אחד.
1: ו?
2: אוקיי. אז בעצם אלה שיש להם באמת... לא מדברים, יושב בשקט, מי שמצייץ ועושה רע, זה רק אלה שאין להם.
0: יכול להיות.
2: מתמקדים, נכון?
1: טוב, אבל לפני הקמפיין...
2: אבל אני שדבר איתך על הקמפיין של הליכוד.
1: לפני הרגע, בתור חבר בוועדת חוץ ביטחון, כשאתה מתבטא, אתה יודע על מה אתה מדבר, יומיים או אתמול קראתי שאתה אומר, זה עניין של זמן, עד שאנחנו בעצם פותחים במלחמה, אני מצטט אותך, השבת הזאת הייתי כן טס, שבת הבאה לא הייתי טס.
2: הוא חבר ועדת חוץ וביטחון, השאלה אם היום בערב עושים בלגן באיראן.
0: תשמע, אתה יודע ששואלים אותי, אני אומר, תשמע, אני לא טס בכלל, למה עיתונאים כבר שואלים, האם לטוס השבת או בסופש? אז שאלו אותי אתמול, אמרתי, תשמע, אני לא טס בכלל, מה זאת אומרת? לא, אבל אני שואל אותך, אם אתה טס או לא טס.

0: אני לא טס, טסתי בגיל 54, ורק לשליחות למען עם ישראל פעמיים.
1: למה אתה לא טס?
0: כן.
1: למה?
0: לא טס, תשמע, הייתי, האמת היא זה התחיל מזה שהייתי בחיל האוויר בחילוץ, שהגעתי למסלול, הייתי רואה רק את המטוסים במצב קשה.
1: כן.
0: טייסים היו צועקים, כן, הצילו, ואני הייתי מגיע, מקבל התראה, שם סירנות, מגיע למסלול.
1: כן, כן.
0: עוצר את המטוס, הייתי מפקד צוות חילוץ באחד הבסיסים בדרום.
1: אז יש לך טראומה מטיסות, יש לך טראומה מטיסות.
0: אז פעם אחת טסתי, תשמע, טסתי בזה, ואז הגעתי בן גוריון, המגיעה הסרוקית הגדולה הזאת, אני מסתכל על המסלול, והיה גשם, אמרתי, רגע, איך זה, איפה המערכות הצירה, איך עולים הדבר הזה? ואז היה לי פלשבקים מכל מיני אירועים שהיו בחיל האוויר, שאני הגעתי וחילצתי את המטוסים, זה מטוסים שראיתי.
1: יש לך מנו ספנות, יש לך מנו ספנות.
0: ואז שעתנו בחדר, אתה יודע, שתכנס לשירותים והמקלחת אותו דבר, והוא איזה שי תענוגות, מה זה תענוגות? הילד ישן על הרצפה, זה שבלבנון עכשיו, דרך אגב.
1: כן.
0: שם הוא התחיל
1: להגיש
0: את לבנון בספינה, ואמרו, שאו את הענוגות, וטורי הלך לשאי את הענוגות, זה הענוגות, תגיד לי. וכל אחד שילם על עצמו, ואתה יודע, בבית משפט השמאלנים שמים הרבה כסף על הדבר הזה, על זה שאמרו שאני מושפע, כל מיני דברים שאמרו.
1: מה, אתה תובע את כולם? אתה תובע את כולם?
0: לא, רק מי שאומר שאני עבריין או מושחת, משלם כסף, וחיילי צהל, אני משלם על האש עם הכסף.
1: מה, השמאל לא יודע איך לאכול את חבר כנסת וטורי?
0: לא יודעים איך לאכול, אני מסתבר שגם בליכוד קצת, אתה יודע, יש כמה שהם בלחץ.
1: זהו, זו השאלה.
0: שמעתי שיש רשימת קיצולים.
1: זהו, השאלה היא, אתה יודע, אם לוקחים את האדיריאדה שייתה לכם באילת, היית באדיריאדה באילת?
2: בליקוקיאדה.
1: אני קורא לאדיריאדה, כן, היית שם?
0: תשמע, כן, לא עשיתי מאמצים.
1: אבל לא נבחרת, לא נבחרת לא בעשירי הראשונה ולא בעשירי השנייה.
2: זה אירוע, זה אירוע.
1: ותקשיב, חבר כנסת טור, אני עוקב אחריו, אתה יודע, ואני שומע כמעט כל מה שאתה אומר. אתה אחת לכמה זמן מוציא איזה משפט, משגע את המדינה, הליכודניקים מוחאים לך כפיים ומעריצים אותך, ומצד שני לא נבחרת. איך אתה מסביר את זה?
0: אבל עזוב את הסקרים האלה, הרי מה עושים? אני לקחתי סדר, באתי עם שתי בנות, הבן שהיה בלבנון, אמר לי, אבא, אם הייתי יוצא שבת הזאת, הייתי בא איתך. אבל אני באתי צנוע, אני באתי רק לפגוש אנשים, יש אנשים נפלאים בליכוד, פגשת אותם, הרבה לא הצביעו, ויש כאלה שלקחו, אני אומר לך ממש, אתם באחריות, 50 חדרים, אחד שלקח, ומישהו שראתה, זה, לא קשה, יש לי מות
2: ליכוד. מי זה, רגע, מי לקח 50? חברי כנסת?
1: לא משנה, לא. שיכולו לבוא להצביע, כן, אוקיי.
0: חבר כנסת לקח 30 חדרים, היה איזה קבוצה שלקחו 50 ועשו, ואמרו ש... זה אנשים שאין להם כוח בפועל, כן?
1: זאת אומרת, לקחו 50 חדרים, החסילו בהם בכל חדר אנשים, ואמרו להם בואו תצביעו.
0: שני אנשים, תעשה חשבון, 100 איש מתוך 250 שהצביעו, וזה לא מעניין, כי זה לא סקר אפילו.
1: כן, כן.
0: אז אמרו, עשויים על הראש של וטורי, אבל כשעשו את זה, אני הגעתי מקום 26 לדעתי, זה בדיוק המקום אחרי זה שפורסם. ואם אני אומר, אם הולכים לי על הראש, 50%
1: מהמה... אבל למה שלכו לך על הראש? למי אתה מציק? למי אתה מציק? למי אתה מציק?
0: תראה, יש כאלה, אני אומר לך, וגם בכירים ברשימה הליכוד, שאומרים, שמע, בוא נעים, וטורי ככה, הכל, אתה יודע, אתה מראיין אותי, פתאום אני עולה אתמול בערוצים מסוימים, פתאום שם ושואלים, אתה יודע, כותבים לפעמים, ראש הממשלה אמר כך, השר שקשור לעניין, שר ביטחון אמר ככה, חבר כנסת ניסים ואטורי אמר ככה. אז בליכוד יש אנשים שהם בלחץ מזה, ואני מאמין שאני אהיה גבוה מאוד בפריימריז, בגלל הבוחרים, ואני פוגש אותם באירועים, תאמין לי גם השבוע.
1: כן, אבל חבר
0: הכנסת... אורי, תשמע, אני אראה לך, אתה יודע מה, אני אשלח הודעה עכשיו, תקריא אותה, מה קיבלתי עכשיו ברגע זה. תשמע, אני אומר לך, מקבל הודעות, מקבל תמיכה חזקה מאוד.
1: כן, אבל התמיכה חזקה בסופו של דבר בפריימריז הליכודניקי, הוא הדילים שאתה סוגר, למשל, עם קאץ, עם זה, האם יש לך דילים שסגרת?
0: אני, תראה, יש לי דילים חזקים מאוד, אני לא אפרט אותם, ואני איש עשייה, אל תשכח, אני עובד לא פחות משר מבחינת תקציבים, אני יושב ראש קרן ארגז, אני גם, אני אומר לך, אני עובד גם בשטח, גם יש לי מתפקדים, הלשכה שלי פקדנו 3,000 חברי ליכוד, ואני מדייק, תאמין לי, אני אומר לך, מספרים שרשומים, כן?
2: אז אתה לא דואג בפריימריז לכיסי הבא שלך בליכוד?
0: תשמע, כולם מתחילים מאפס.
1: אולי אתה צריך לעשות את מה שאתה...
0: הבאתי לך ברנו עכשיו והודעה שברגע זה קיבלתי.
1: תראה רגע, תראה לי. אבל חבר כנסת וטורי, אולי בעצם אתה צריך להיות... טלי גוטליב...
0: רק תקריא את השם, בסדר?
1: אבל אולי אתה צריך להיות חבר כנסת וטורי, טלי גוטליב של הגברים, ובעצם כל היום צריך להיות בבתי משפט של ביבי, ולצעוק, וללכת לכל דיון, ולצעוק, ואתה טוב בזה אגב, אתה לא עושה חשבון להרבה אנשים. אולי אם היית עושה בלגן כמו שטלי גוטליב עושה, הליכודניקים אוהבים את הבלגן, אולי אז הם אומרים...

0: אוקיי, יאללה.
1: תראה, נתניה. הייתי במשפט של נתניהו לא פעם, ובאתי וחיזקתי אותו, באתי לתמוך בו. כן, למרות שום שאני צעקן, כנראה שיש לי סגנון, אני צעקן עם סגנון. אני, תשמע, אני אמרתי אתמול, ישבתי עם הורים לחיילים, ואמרתי להם, שמו, זה שיגידו שאני צועק, זה לא מעניין אותי, שיפגעו בנסיבתו, שעשו מה שרוצים. מי שפוגע בחיילי צה"ל, ימצא אותי נמר מולו. אתה מבין? ואני לא אתן דבר כזה,
2: כשאני מוריד ערבים את כסיף. אם אתה נמר וגם כל כך דואג לביבי, למה הלכת לדיונים, כמו למשל עכשיו, בדיון של גופמן, ונתת, וצעקת כמו שטלי גוטליב צועקת. תראה, טלי גוטליב צועקת, הליכודניקים מוכרים לכפר, וואו, וואו, אשת חיל מי ימצא. אם היית הולך לשם וגם צועק, אני אומר, וואו, איש חיל מי ימצא. למה לא?
1: אני כן עושה, אני אומר עוד פעם, סגנון שלי קצת שונה, אני מעריך את טלי גוטליב על מה ש... על הפעילות שלה.
2: איזה פעילות? אומר, כן איזה פעילות? אתה מראית...
1: הפעילות הזאת של...
2: שמה, של צעקות, של צעקות. למה אתה לא מוכן לומר שהיא לא עושה כלום בליכוד, רק צועקת כולם? תאמר את האמת, למה אתה פוחד לומר את האמת?
1: שהיא לא תצעק עליי.
3: שלא תצעק עליי. אגב, הנה מה ששלחו לו.
2: רגע, רק מזה אתה חושב שהיא תצעק עליי? אז מה, כל הליכודים
1: כאילו פוחדים? לא, אני צוחק, אתה יודע שאני צוחק. ואני אומר דבר אחד.
2: אתה יכול לומר לי,
1: אתה יודע שאני אומר.
2: היא הופיעה, תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תראה, אתה פרלמנטר ותיק, אתה פרלמנטר שאומר את דעתו, באמת, אני מחזיק ממה שאתה אומר, אתה לא עושה חשבונות, זו דעתך ואתה הולך איתה עד הסוף. השאלה שלי היא פשוטה מאוד. היא נבחרה כמקום ראשון בנשים. תאמר לי דבר אחד, בבקשה, שגברת טלי גוטליב עשתה למען אזרחי מדינת ישראל.
3: למען נשים.
2: אני אתן לך לחשוב שעתיים. אני אתן לך לחשוב, אתה יודע מה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו, רגע.
2: תחשוב עד ההבדלה, עד מחר בהבדלה. תחשוב עד מחר בהבדלה.
1: אני לא נכנס לזה, תקשיב.
2: ואנה ממך תלך לפי... ואנה ממך תלך לפי ההבדלה של הארי, אז אנחנו עוד 45 דקות יותר. ותגמור את ההבדלה, ותגיד לי, תקשר, תגיד לי אם אתה נזכרת במה ששתה לגודלי ועשתה למען אנשים. אז למה אתם מצביעים בה? זה מראה לך שהפרמר שלכם הוא ריק מתוכן. הוא פשוט אנשים שבאים, ולא מבינים בכלל מה קורה בחיים.
1: קודם כל, עזוב, אתה מדבר על סקרים, אתה לא נמצא בכיוון בכלל. אני אומר לך עוד פעם, הסקרים האלה שטויות, כן? אבל זה אחד. אני אומר לך עוד פעם, התחלתי להגיד לך על חיילי צה"ל, וכשאני מוריד את איימן עודה שאומר, אמר משהו על חיילי צה"ל, אני לא אחזור עליו, כן? הוא אמר איזה משהו, הורדתי אותו מיד מהמליאה. הורדתי אותו מהדוכן, הוא חוזר למטה, קראתי לסדרנים, העיפו אותו. ואז עלה כסיף, ניסה לחזור, תיזהר ממני, אמרתי לו. הוא אמר עוד פעם משהו על חיילי צה"ל, אמרתי לו, תוריד אותו למטה. אין לי בעיה להוריד את כל מי שפוגע בחיילי צה"ל מהדוכן. ואז בא ייעוץ משפטי, והתחילו ויכוחים איתם, יצאו במליאה, החרימו אותי. החרימו אותי במשך יומיים של דיונים, לא יחסו להם, לא שהייתי זקוק להם, כן, אני משפטן צעיר אומנם.
2: זה חלק מהדמוקרטיה
3: שהחרימו. בסדר,
1: ואז אתה מבין. בשבוע שעבר קיבלתי עונש, דרך אגב,
2: אבל אתה מרגיש את הערכה הזו בליכוד, אחרי שאתה עושה דברים כאלה, שאתה נלחם כל כך למען חיילי צה"ל?
1: אני מיד מקבל הודעות, כמו שראיתם עכשיו, שרתי לברנו. תראה, הודעה עכשיו
2: קיבלתי, כמו
1: הודעה כזאת.
2: חבר הכנסת אבטורי, חשוב שיהיה בכנסת.
3: בוא, אני
1: אקליק
2: לך.
3: אז אני אומר, שלום חבר הכנסת ניסים ואטורי, רצינו לומר לך תודה גדולה, אנחנו ממעלות שבחרנו בך בפריימריז למען צפון מרגישים שזו הייתה הבחירה הטובה ביותר שיכולנו לעשות. טוב, קודם כל, בסדר.
2: מעלות.
3: כן.
2: יש שם מתפקד וחצי.
3: אבל קודם כל, התחלת את הקמפיין שלך, זה בסדר גמור.
1: זה אווירה.
3: כן, אז אני שואל אותך, בוא, אני רוצה להכניס אותך
1: לדווקא... זה ספונטני, אחי, זה
3: ספונטני. ברור, הבנו.
2: מה ספונטני?
3: תשמע,
2: תן לנו מישהו...
1: תן לנו תמונה של התמונה עם הטלפון, תראה שאפילו זה בן אדם לא שמור.
2: הכנסת בתור, יש לך מישהו מקפלן בתל אביב ששלח לך? רחוב קפלן, לא מהקפלניסטים, רחוב קפלן. רחוב קפלן.
1: זה כללות. פעם חשבתי באשכנזים, אתה יודע, מלומדים, אתה יודע, אינטליגנטים חשבתי, אתה יודע, לא יודע, זה כרגע יותר טוב מאיתנו.
2: כולנו.
1: אנחנו כלום לא, אתה יודע, כי...
2: מה, אתה באמת חושב... באמת אתה בחשיבה שלך הצפונית, שאם זה אשכנזי, אז זה יותר נאור מהספרדי. אמרת
1: אינטליגנטים. לא, פעם הם אמרו שהם הנאורים.
2: אל תיקח אותו לכיוון
1: הזה. רגע, לא, בכלל לא, אני ספרדי גאה, תקשיב.
2: יפה.
1: הם היו פעם, אתה יודע, הם משחקים את האינטליגנטים כזה, גם אם לא מלומדים, אתה יודע, אבל הם היו משחקים אותה כזה, אנחנו הנאורים, אנחנו הזה. אתה יודע איזה פה מלוכלך, תקשיב, זה פה ג'ורה אני פוגש לפעמים, אתה יודע, שולחים לי הודעות. אתה יודע, גם את זה הייתי מוצא, בראנו שלח לך את ההודעה עכשיו בצילום של המסע עם מספר של הבן אדם, ותראה שהוא לא, שזה אותנטי, זה לא...
3: אז זה ברור, עזוב, אנחנו מבינים, חבר הכנסת ואטורי, באמת, מאמינים לך, יש לך את התומכים, יש לך זה. עכשיו, אני רוצה להכניס אותך, אלי פשוט לקח אותך, גורר אותך לכיוון
2: הפריימריז. לא, חשוב לדעת איזה מקום הוא.
3: כן, כן, אבל בסדר, בוא נראה, עוד מעט יש להם פריימריז. אני רוצה לשאול אותך...
2: והוא חשוב בכנסת.
3: לגבי הליכודיאדה שאמרת, זה מעניין, אחר כך נעשה שיחה פרטית, אבל לגבי...
2: בוא לא נקצר אותך, איש ימין אמיתי.
3: אוקיי.
1: אני יודע
2: שזה לא מעניין אותך,
3: לא, זה מעניין אותי.
2: הוא איש ימין אמיתי, הולך עם דרכו.
3: אז מה זה איש ימין לא אמיתי יש?
2: תראה, בליכוד יש המון מסתננים שמבינים את העוצמה של הליכוד, שמבינים שהליכוד הולך לקבל פה לפי סקר אתמול של ערוץ 14 33 מנדטים, ומבינים שאם רוצים, שאם בחלום חייהם להיות חברי כנסת, אז עדיף להיות איש ימין, תוכל לנסות דרך הליכוד. עכשיו בליכוד, בליכוד לכל המפלגות האחרות, תתאמץ, תלך כאיש יודע לדבר, תשקיע המון כספים, יש סיכוי להיות חבר כנסת. ואני לא מאמין שכל מי שנמצא בליכוד ונבחר בליכוד יהיה שמים כמו ואטורי. בסדר?
1: תקשיב לך. עכשיו מדברים על ברנו, רק דרך אגב, כשמדברים על ברנו, תדע לך דבר אחד. אפשר לספור בערוץ 12 על חצי כף יד, אולי שתי אצבעות, את אלה שהימין אוהבים אותם, וברנו מאוד אהוב, שהוא ביקש ממני להתראים בפעם הראשונה, אתה זוכר?
3: כן.
1: אז אמרתי לו, כן, בטח.
2: אתה יודע מה הוא שאל אותי עכשיו? כמה פעמים ביום מניחים תפילין?
3: זה בשיחה בינינו
1: לבשיחה. יש כאלה שתיים.
3: כן, יש כאלה שתיים.
2: אמרתי לו שחרית ממך בערבית.
3: יש כאלה מכריעים.
2: זה נכון, ברנו, תראה לך שאיתי במלחה פה.
3: רגע, אבל שנייה, אני רוצה לשאול אותו. שנייה, אתה בתור חבר כנסת, אבל הכי חשוב, אתה חבר בוועד החוץ ביטחון. האם פנינו למלחמה מול איראן, או שבעצם אנחנו בסוף נלך יחד עם אנחנו נלך יחד עם מה שטראמפ אומר בסוף לא נראה שהוא רוצה להתאמץ ללכת למלחמה. מה אתה שומע בוועדה?
1: תשמע, אני לא שומע בוועדה, מה אני מבין? כשאתה רואה שהאיראנים מספיק מטומטמים להסתלבק עליו, אני אקרא לזה בשפה הכי פשוטה שיש. לצחוק על טראמפ ולחשוב לעשות עלינו סיבוב, זה בדיוק כמו הטיפשות של חיזבאללה לראות אותי לראשון בסבב הזה, שכן, כרגע אין הפסקת אש בכלל, דרך אגב, בלבנון. ואני אומר, זה יחזור למה, כי הם לא רוצים את האורניום. אנחנו רוצים להוציא את האורניום, ונראה לי שגם טראמפ, עם כל הסבלנות שלו, מסיים את הפגישות בסין, חוזר לארצות הברית, והכי חס למות של מלחמה, כי בעצם מה שהוא רואה זה שהאיראנים מסובבים אותו על האצבע, מנסים לפחות, וגם טראמפ זה לא יעבור הדבר הזה, כן? יש שם עניינים פנימיים בארצות הברית שצריכים לעבור אותם, זה מותר להם עד 30 יום, ובמקרים מיוחדים עד 60 יום מלחמה, ואז הוא צריך לבוא לסנאט, בקש אישור להילחם, אבל במקרה הזה כבר אני חושב שזה... כבר יכול לצאת למלחמה, הוא סוגל את הפינות אצלו, וזה מה שיקרה.
3: אבל אתה מעריך שבסוף, הרי אוטוטו המונדיאל מתחיל, ברור שאף מעצמה לא תרצה מלחמה מול איראנים תוך כדי המונדיאל, אז אתה מאמין, או אתה מתרשם, או אתה מבין, שבשבועיים הקרובים יש שבועיים קריטיים?
1: תראה, מספיק, אני אומר לך, אפילו שבוע שתימה כדי להפיל את איראן על הברכיים, הגענו לשלב מאוד קריטי במטרות שיש לנו באיראן, שזה
3: אז מספיק לנו
1: אנרגיה.
3: בליץ של שבוע כדי להוריד אותם על הברכיים ולהביא אותם למסע ומתן בתנאים של טראמפ?
1: בוודאי, תגיד, אתה מתאר לך מצב שאתה מסובב בערים גדולות ובמעצמה של מחבלים, כשאתה רואה חושך, אף אחד לא רואה את השני, זה כמו מכת חושך, יהיה מכת חושך באיראן, עכשיו, מה הם יעשו? מה פתאום, אתה יודע, שלטון, זה יהיה יותר קל גם לזוכים לצאת החוצה, והם ילכו עם פנסים ויפרקו את השלטון, אין מה לעשות. גם יהיה רע כמו איראן, כן, בדגש על הרע, גם הם יש להם...
3: אז ההצהרה של טראמפ שאומר, אני הולך להחשיך את איראן, את טהרן, היא הצהרה, היא לא כולי בעלמה.
1: לא, לא, לא, זה תוכניות אופרטיביות, מה זאת אומרת? אני חושב שמעתם על זה בתקשורת, לא שאני עכשיו חדש להם משהו מיוחד. ואתה יודע, זה ההחשכה שהם רצו לעשות לנו, אנחנו נעשה להם
3: החשכה,
1: בקרוב.
3: תודה רבה, חבר כנסת ניסים וטורי מהליכוד.
2: תודה רבה, תודה רבה, בהצלחה.
3: שבת שלום, בהצלחה.
1: תודה רבה, שבת שלום, בהצלחה כל עם ישראל, שהחיילים ישובו לשלום לביתם בעזרת השם, בזכות השבת.
2: תודה.
3: אוקיי,
2: תודה
3: אז רבה, טוב, יש כמה וכמה כותרות. הכותרת האחרונה, הכי משמעותית בעיניי.
2: 50 איש.
3: לא, שאומר, אנחנו נחשיך להם. אתה פשוט היית עסוק בכל המקורות שלך שמעדכנים אותך.
2: לא, אני אשם.
3: הוא אמר, הוא אמר, אנחנו נחשיך להם. להערכתי, אם תהיה מלחמה, שמלחמה שמתואמת בין...

0: טראמפ לבנימין נתניהו, להבנתי הם הלכו רק על התשתיות. חשמל, אנרגיה ומצרי הורמוז, זה הכיוון שמסתמן. אני לא חושב שמהצד השני, האיראנים גם יישבו בחיבוק ידיים, לדעתי הם הלכו מה שנקרא all in על המפרציות, והעם כאן צריך להיות חזק.
1: עם שלנו.
0: ברור.
1: למה צריך גם אנחנו מה נקבל טיל פה, טיל שם?
0: אני לא חושב שנקבל טיל פה, ואני חושב
1: ש... כן, סתם ממד, סגור את הדלת.
0: בדיוק.
1: תהיה מוגן, תעבוד לפי הנחיות של פיקוד העורף.
0: אז בשעה הבא, אוקיי, אלי.
1: אבל אם אתה מקבל הנחיות של פיקוד העורף, אומרים לך טיל, ואתה לוקח טוב, ממשיך לנסוע באוטו, כאילו שום דבר לא יקרה, ואתה חושב שאתה, פיקוד העורף לא עושה תחקירים ולא יודע מה שהוא אומר, אז אם תחטוף את התפקח הזה, למה זה קרה?
0: לצערנו רוב האנשים שנפגעו, הם נפגעו אנשים
1: שלא נפגעו. בגלל שלא שמעו לפיקוד העורף.
0: אז איסטאפו לוחץ עלינו, יוצאים למבצע, אחרי המבצע, השר אופיר סופר, וכמובן פינת פרשני
1: ספורט,
0: פינת פרשני ספורט, אני באתי עם זה של מכבי חיפה,
1: לא מאמין,
0: נבזק ויוצא.
1: אה, אתה עושה את זה בכוונה, כדי שהבן שלך יראה שיש סמל של מכבי חיפה. עכשיו אני מבין, זה לא קבוצת כדורגל מכבי חיפה, זה מסחרה של בורסה. מסחרה של בורסה.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: היום אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בביירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
14: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אלנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל יישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
13: בתוך כך, בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר הבוקר לעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מגעים ישירים בין המדינות הם

הדרך הטובה ביותר להגיע במהירות להסכם שלום וביטחון קבוע. הוא ציין כי המאמצים הדיפלומטיים נמשכים, וכי השיחות שנערכו אתמול בין הצדדים היו חשובות. הבכיר הזהיר כי חיזבאללה עדיין מנסה לשבש את המסע ומתן באמצעות תקיפות נגד ישראל ואיומים בתוך לבנון, והוסיף כי ארצות הברית תפעל ליצירת התנאים והמומנטום המדיני הדרושים להתקדמות במגעים להסכם. לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ין פינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר. עוד בחדשות, פעוט כבן שנתיים וחצי שרכב על בימבה נפגע באורח בינוני מרכב בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. נציג ישראל לאירוויזיון נועם בטן יופיע בגמר במוצאי שבת עם השיר מישל במקום השלישי בסדר ההופעות אחרי גרמניה ולפני בלגיה. הגמר יחל מחר בשעה 10 בערב, כשדנמרק תפתח את סדר ההופעות ואוסטריה מערכת תסגור אותו. המשדר יועבר בכל הפלטפורמות של תאגיד השידור הציבורי. עכשיו תחזית מזג האוויר. לקוחות

0: מספרים למיכאל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
0: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי.

0: עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שכי ישראלי.
2: אין אפס מעיין הגבס.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אין אפס מעיין הגבס.
4: שם אפס.

0: שבתם אלינו, אתם ברדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי באולפן. לצידנו נמצאים גם על ההפקה, שחר מנשה, טכנאי השידור שלנו, משה איסטחרוב, הלו הוא המכונה איסטה. אז בשעה הקודמת דיברנו עם חבר כנסת ניסים וטורי, שמה זה שלל כותרות שהוא נתן, בין היתר הוא אמר, היה חבר כנסת, שאנחנו כמובן, אלי, זה העבודה שלנו, אנונימי כרגע, שהזמין 30 חדרים.
1: 50.
0: לא, לא, 50 דיבר על קבוצות.
1: למה שאני, תגזים, תגזים, זה ליקוד מותר.
0: 50 חדרים, זה
1: נה. תגזים, תגזים.
0: כמה עולה בממוצע חדר באלת סופש?
1: שירים בליקוד.
0: כמה עולה? 2,000?
1: שירים, אתה אל תזזה בליקוד. 2,000
0: שקל?
1: אל תזזה בליקוד. 2,000
0: שקל כפול.
1: הם קבלנים גדולים, כולם קבלנים.
0: מדהים, מדהים.
1: יש גם פרופסורים באוניברסיטה.
0: ואמר גם
1: בודדים, בודדים.
0: אמר גם
1: במכון ויצו
0: אמר בודדים. אמר גם
1: בודדים.
0: אמר גם שים לב שעל פי מה שהוא מתרשם אם תהיה מלחמה שוב מול האיראנים
1: כן.
0: כנראה טהרן הולכת להיות מוחשכת איך הוא אמר עם פנסים ייצאו המתנגדים.
1: מכת חושך.
0: מכת חושך הולכת להיות על טהרן.
1: אתה יודע, פרשת השבוע, השבוע זה במדבר, נו?
0: ואז...
1: נחזיר אותה למדבר.
0: בדיוק, אוקיי. לא, גם חטפו מכות קשות בשני הסבבים, אבל עדיין הם עומדים על שלהם, ואמרת לי מקודם שאתה רוצה להשמיע על איזשהו קטע, ואחר כך תסביר לי מה הקטע.
1: אני מבקש שבר נתניה להזין לדיג'י אבי סלמה.
0: דיג'י?
1: פעם שנייה שמתאבים במיקרופון מתאבים במיקרופון מי? עדן עדן
0: מתי?
1: איי
2: איתי לוי לא הסכים לרדת מהבמה, אתם יודעים למה?
1: למה?
2: זה האירוע הכי גדול בתולדות נתניה, כאן, בתולדות השלולית, ואני גאה בכם.
0: אוקיי, מה? אני לא מבין, קודם תסביר לי באיזה סיטואציה זה. כמעט דיג'י אבי סלמה, יש דיג'י בשם אבי סלמה?
1: לא, תסתכל במכבי חיפה.
0: לא, אני מכיר את אבי סלמה, ראש העיר הנבחר של נתניה.
1: נכון!
0: הוא גם דיג'י.
1: לא, לא גם דיג'י.
0: אז מה, תסביר, בלבלת אותי.
1: תראה, אני מכיר אותו כחבר אופוזיציה שהוא חבב מיקרופון של רדיו 90. אז ברור שהוא התרגל למיקרופון, הוא רוצה בכל מקום לקחת את המיקרופון ואת הטיקטוק. אז זה שמופיע כל יום בטיקטוק, ברקודים, או זה, יש משהו לא עובד בדוברות של עיריית נתניה. הם אומרים לו, תעשה, תעשה, טיקטוק.
0: את אבי סלמה בתור אופוזיציה, אני מכיר אותו, היה נשכן, כל הזמן היה עולה לתחנה פה, חושף מחדלים, חושף עוולות.
1: חובב מיקרופון.
0: אבל לא, משתמש באמצעות המיקרופון, שמעמידים לו רדיו 90.
1: ככה הגיע לרשות.

0: ככה מעמידים לו דיון 90. אגב, אפרופו, כל חברי כנסת שאתה רואה מוכרים מאוד, בועז ביסמוט, אולפן שישי, פרשן, אתה יודע, יאיר לפיד, מגיש אולפן שישי, ודדי שמחי, כרגע, האיש הכי מחוזר על ידי כל המפלגות, וגם פרשן קבוע של אולפן שישי, גם רדיו 90, אז אבי סלמה ניצל...
1: מה אתה רומס, אתה רוצה להיות ראש עיריית אזור אתה?
0: לא, לא.
1: לא הבנתי מה אתה רומס.
0: מה שאני מגיד...
1: מודה, לא אין לי שום כוונה. כלום. גם לא להיות האיש שמגיש את האוכל במועצת העיר.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. שאבי סלמה ניצל בצורה מאוד משכילה את רדיו 90, כי רדיו מאוד משפיע.
1: מישהו נתן לו לנצל.
0: מאוד מאוד משפיע, אוקיי?
1: מודה שמישהו נתן לו לנצל.
0: בתור איש אופוזיציה, הוא היה מאוד... אז מה רע כרגע?
1: אני אסביר לך.
0: מה רע שראש עיר...
1: יהיה דיג'ה.
0: יהיה די-ג'י ויפיק אירוע גדול לתושבה.
1: לא, אין בעיה בכלל, מה פתאום. הטענה היא כזו. עיריית נתניה הודיעה שחגיגות עצמאות בוטלו בגלל...
0: בגלל מצב ביטחוני.
1: שיקולי ביטחון, התקהלות, סולידריות עם הצפון ושיקולים כלכליים.
0: ואז פיקוד העורף ביטל, אבל שאפשר.
1: וגם ניתן שביטול מאוחר היה כרוך בעלויות של מיליוני שקלים. עכשיו, ועשו אתמול אירוע. אני אתמול אמרתי שהאירוע שאתמול, ככל שהוא יהיה מוצלח ובאו אנשים, אבל זה אירוע מלחץ. למה? היות והביקורות על ביטול אירועי עצמאות היו כל כך קשות וכבדות משקל, מישהו נלחץ בעיריית נתניה. כי בדרך כלל אני חייב להודות שבעיריית נתניה לא כל כך התחשבו בעשר שנים האחרונות של חייה של הגברת מירה פרבר בדעת הקהל הנתניאתית. היא הייתה מנהיגה, היא הייתה המלכה, היא עשתה מה שהיא רוצה, ואחד אתה קוראים לזה בערבית אנבח, עד מחר בבוקר היא עשתה מה שהיא רוצה. דבר אחד כן טוב בעיריית נתניה, ראש העיר קשור לתושבים, מבין את התושבים, ראש עיר חדש, קדנציה ראשונה, רוצה לעשות את הכל למען התושבים, אל תשכח, עוד שנתיים וחצי, יש לו
0: הוא
1: בחירות.
0: הוא ייבחר, כן.
1: לא יודע, אם ייבחר, לא ייבחר, אני יודע שיש הרבה אנשים...
0: הוא יעמוד לבחירות, סליחה.
1: שמתכוננים כן. להתמודד
0: בעוד שנתיים נכון. וחצי,
1: כבר מדברים איתי מפה ומשגעים אותי. אלי, אלי, תעלה אותנו, תעלה אותנו, תעלה אותנו. מה שאני אומר לך הוא שכך, הלחץ של עיריית נתניה, שמחלקת האירועים בעיריית נתניה, גרמה לכך שהם עשו אתמול אירוע. עכשיו, למה היה אירוע אתמול? תגיד לי, מה הקשר אירוע ביום חמישי, פתאום בנתניה של 40 אלף איש, והוצאה של כל כך הרבה מיליוני שקלים וכו' וכו' וכו'. זה נובע מלחץ שביטול חגיגות עצמאות. איפה המחלוקת? המחלוקת היא פשוטה. האם האירוע היה צריך להיות אתמול, כאשר אתה לוקח את כל הילדים, הרי ברור לך שמי שמגיע שמרבית האנשים זה ילדים ונוער, נכון?
0: כן, כן.
1: שאתה לוקח אותם עד אחד בלילה, ונותן להם להסתובב שם, והנה אני כבר קורא שנתנו מכות לאי, ונתנו מכות לאי, אבל זה חלק ממה שקורה בדרך כלל באלימות בארץ ישראל, אבל השאלה היא מה צריך לעשות את זה אתמול בלילה, עם כל כך הרבה אנשים, ולא לחכות ליולי אוגוסט, ולתת כל יום חמישי אירוע. עוד פעם, אתה רואה טעות בשיקול דעת של הקומה השנייה בעיריית נתניה. עכשיו, אני לא בא בטענות לראש העיר. ראש העיר הוא חדש, אבל זה שאתה חדש, זה לא אומר שאתה פטור. זאת אומרת, היועצים של ראש העיר בעיריית נתניה, הם כאלה יועצי החיתופל שלאבי סתם לא נותר אלה ברירה אחת. להגיד פשוט לקום בבוקר אחד, ולסגור את הדלתות של כל הקומה השנייה שם, ולהגיד לכולם, אתם מפוטרים. כי מה ההיגיון, תסביר לי, אם הרי הרסת את חגיגות עצמאות, וגרמת לכך, בנס לא קרה כלום בערב עצמאות פה בנתניה, אני אומר לך בשיחות עם אנשי בכוחות הביטחון, והיו פה עשרות אלפים שהסתובבו בעיר בערב עצמאות ולא היה להם מה לעשות. אז עשית אתמול ערב למופת. השאלה היא, למה, מה הגיעון לעשות אותו אתמול בערב? כדי להגיד, הנה, אני נותן לכם פיצוי לעצמאות. אדוני ראש העיר נתניה, זה לא עובד ככה. יש תוכנית, יש תוכניות, יש דרך, ומה שעשית אתמול, זה שלפת מהמותן. כי אם היית רוצה את זה בתוכנית, יש לנו יולי-אוגוסט, חופשה של לימודים. הילדים גם ככה לא כל כך מוצאים את עצמם. היית עושה כל יום חמישי אירוע יפה ומסודר ומאורגן בשלולית החורף, שיש שם מקום מדהים לעשות את זה ולא מפריע לאף אחד, במקום לבוא ביום חמישי אחד ולהשקיע כל כך הרבה כסף. ועוד דבר, מהלחץ של עיריית נתניה שבו הם לא עשו את מסיבות עצמאות, וזה נקודה רעה לחובתו של ראש עיריית נתניה.
0: למה? אבל הוא עשה את זה לא בגלל שהוא לא רצה, בגלל שבעצם היה מצב ביטחון, פיקוד העורף ביטל לכולם.
1: אז לא, פיקוד העורף לא ביטל, מה פתאום?
0: לא, בהתחלה, אני אומר, בהתחלה פיקוד העורף היינו במלחמה.
1: לא בהתחלה ולא בסוף,
0: אחר כך, לא, לא, לא, לא. כמה ימים לפני, אז החזירו את מצב...
1: נכון, נכון, נכון. זאת טענה, עיריית חדרה עשתה אירוע עם 50 אלף איש, עיריית פתח תקווה עשתה אירוע עם 100 אלף איש, עיריית רעננה, עיריית הרצליה, כולם עשו, רק נתניה לא עשתה, אז מה עשו תושבי עיר נתניה? הלכו לערים אחרות.
0: אה, בגלל זה עכשיו אתה...
1: לכן, מה אני אומר?

0: מאוד. גם כשעובדים בלחץ, אז אם הטענה הייתה של דוברות עיריית נתניה, שזה גם עניין של חיסכון כספי, ושמעת לאור, תראה, כשאני דיברתי וזה פורסם בפייסבוק, היו צפיות בצורה מטורפת. ברור לי שזה עשה נזק לאביסלם. אני אגב אותו שראש עיר טוב, הוא עובד קשה, הוא עובד באמת קשה לטובת תושבי העיר נתניה, אני רואה אותו. המשרד שלי שוכן למשרד שלו. אני מגיע למשרד ב8, הוא כבר במשרד. אני יוצא במשרד שלפעמים ב10 בלילה, עוד במשרד. אני אומר לכם את האמת, אני רואה את זה כל פעם.
1: ככה זה רשרים בקדנציה הראשונה, מה גם שהוא צריך להיבחר בעוד 3 שנים.
0: אבל אז מה אני אומר? אני אומר דבר כזה. בעיריית נתניה עשו אתמול ערב, תגיד, מחלקת האירועים עשתה את זה? לא, הביאו הפקה חיצונית. אתה יודע כמה כסף זה עלה למשלמי המסים העירונים? הפקה חיצונית, הכל. זאת אומרת, כשאתה עושה בלחץ, שום דבר לא יוצא טוב.
1: למה? מאז יום העצמאות עבר כמעט, עוד מעט, בתוך שבועיים לא רוצים להרים את זה.
0: כן, זה הלחץ, זה הלחץ שבו ראש עיר, שהוא מתחיל, אומר, אני אתן לך דוגמה.
1: אז אוקיי, זה טוב, אז רגע, רגע, שנייה. אז אני אשאל אותך.
0: רגע,
1: תן לי להיות הסנגור שלו.
0: לא, רגע, אבל אני רוצה... רגע, אתה תהיה סנגור שלו, אתה תמיד סנגור. לא ראי... אני רוצה לחדור לראשה של מירי פרברי. עכשיו היא בעולם האמת. אני עכשיו נכנס לראשה וחושב מה הייתה עושה. באמת לי, היו לי איתה הרבה שיחות. היא הייתה אומרת, אין בעיות, עשינו פשלה. מודה ועוזב ירוחם, מה שעיריית נתניה אף פעם לא הודתה בטעות של עצמאות, מודה, בוא נמתין לתקופות האידיאליות, כי שבהם נוכל להעסיק את תושבי עיר נתניה, ולא סתם לתת להם אירוע. מתי נוכל להעסיק את תושבי נתניה, שהם בדרך כלל, של פחות אלימות, פחות זה, מתי נעשה את זה? נעשה את זה בחופש הגדול. האירוע אתמול בלילה, הוא אירוע אחת, אירוע לחץ, לחץ, לחץ, ולכן מי שהתפיל את הלחץ והפיל השפעה על ראשו של ראש העיר הפעם לעשות אירוע בניגוד הפעם הקודם צריך להגיד לו אדוני מקומך לא בעיריית נתניה
1: על פי זה?
0: בטח
1: על פי זה, אוקיי, אז אני אומר אוקיי.
0: אסור שאנשים חלשים אז... ואנשים שאינם חדורי מוטיבציה ואנשים שבאים לעבודה ולא לעבוד ישארו בעיריית נתניה זה בשביל זה בחרו באביסלם אז... לא להשאיר את הנכשלים לא להשאיר את השירים הלא מוכשרים להביא רק את המוכשרים להביא רק את האנשים הטובים כדי שתושבי העיר נתניה ידעו ייהנו מאנשים טובים בעיריית נתניה
1: אני אשאל אותך שאלה איך, גם אמרת מקודם זה ראש עיר מתחיל ראש עיר, אתה יודע איך אמר...
0: אבל התחלה זה לא פתור.
1: שנייה, אלי, אי אפשר ככה. שנייה, נתת פה מונולוג ב-400 כמש.
0: לא, 370.
1: שנייה, אוקיי.
0: אגב, אז זה מקבל 10 נקודות.
1: שנייה, תגיד, היה גם איש גדול אחד, מנהיג דגול, שאמר, מה שרואים מפה, לא רואים משם. כשאתה באופוזיציה, אתה הרי חופשי מכל כבלי האחריות. אין לך שום אחריות, אתה יורה לכל הכיוונים. וכשאתה פתאום יושב...
0: אבי מנשל, מה זה ירה?
1: ברור, אני הייתי שומע אותו לפחות 3-4 פעמים
0: פה. אתה יודע, כתבן בלבנון, איך יורים אליו? כן. עם ירי שבמכה אחת מוציא 300 כדורים.
1: נכון.
0: הוא ירה בירי שבמכה אחת מוציא 600 כדורים.
1: בסדר, זה אופוזיציה, זה תפקיד של אופוזיציה.
0: עשה את זה יפה.
1: ורדיו 90 נתן לו את הבמה, והוא מבין היטב מה המשמעות של רדיו 90.
0: ועכשיו אנחנו מבקר
1: עכשיו,
0: אותו.
1: ברור, כשהוא עכשיו עם... סמל של האחריות, ראש עיר, זה אחריות. אז אני אומר...
0: מה, אתה חושב שהאביסלם האחראי?
1: שנייה, כי ברגע שראש עיר, אתה יש לך אחריות.
0: אה, הוא כבר לא חבר אופוזיציה.
1: הוא כבר לא חבר אופוזיציה. שנייה, אז אני אשאל אותך שאלה, שנייה. אתה אמרת בעצמך, זו הקדנציה הראשונה שלו, מה גם שהוא צריך להיבחר. אז מה? רק מי שעושה טועה, נכון?
0: ברור.
1: אז אוקיי. אז גם בתור ראש עיר, בהתחלה, הם טועים כי זה שונה כשפתאום אתה מקבל כיסא ואתה צריך לנהל פה. כמה תושבים יש? 200 אלף, כמה יש פה?
0: 277 אלף.
1: כמעט 300 אלף. תשמע, זה...
0: לא, לא.
1: אז הטעות הזאת שעשה...
0: אז מה השאלה?
1: אז זהו, זה מה של המלך.
0: על טעות כזה מדיחים.
1: ראש עיר?
0: בטח.
1: וואו, אתה מחמיר איתו, אתה הולך לחומרה.
0: אני לא הולך לחומרה.
1: אתה הולך לחומרה.
0: הציבור, בדמוקרטיה, הציבור בחליט.
1: נכון.
0: הציבור בחר בו, יש לו 2.5 להוכיח.
1: נכון.
0: הטעות הראשונה שהוא עשה, לא עשה את מסיבות עצמאות. למה? יועצי הכי תופל. הטעות השנייה שהוא עשה, עשה אירוע אתמול. למה? יועצי הכי תופל. המחלוקת היא מחלוקת פשוטה. ככל שהאירוע יהיה מוצלח וטוב, השאלה היא, האם צריך לעשות את זה אתמול סתם בנוואר להביא אירוע?
1: כן.
0: או לחכות עם כל האירועים האלה לתקופה אחת של חופש גדול, שבה אתה במילא צריך לעשות אירועים למען התושבי העיר שלך, ולהביא להם פעילות בחודשיים האלה שנמצאים בחופש. אם אתה שואל אותי אם מישהו שחושב נכון, היה אומר, אוקיי, אני לא טעיתי, למרות שעיריית נתניה לעולם לא אמרה, טעיתי בזה שלא מסיבות עצמות. הם עדיין בעקשנותם, ביטחון, ביטחון, ביטחון. הרמטכ"ל, אביסלם. אבל אני רק אומר
1: די-ג'י.

0: רמטכ"ל, וואי, כמה כתרים אתה נותן לו. גם די-ג'יי, גם רמטכ"ל, וכל זה ראש עיר.
1: מה רע, במקור הוא ניהל בנק עם שני עובדים. לא רע.
0: אוקיי.
1: לא רע.
0: נראה לי. אוקיי, אז איך האופוזיציה הגיבה?
1: תקשיב.
0: זה מעניין.
1: אני אמר חמה של האופוזיציה בנתניה.
0: לא, איך הגיבה לאירוע?
1: באופוזיציה בנתניה יש את ים קרן, את טלי מונר, ועוד הבחור השני שלה, כי את ציפי קפל, אבי סלמה, תחת שרביטו של אלון רוי, הצליחו לקחת לקואליציה ולא לאופוזיציה, וזה פשוט מדהים. אבל זה בסדר, נניח, זה, אתה יודע, הלכלוך לא רק בפוליטיקה הארצית, הוא גם בפוליטיקה המקומית, אולי אפילו יותר חמור בפוליטיקה המקומית. אבל מתברר שחברת הכל, האופוזיציה, טלי מונר, היא לא כזו פריירית כמו שאנשים חושבים. היא ביחד עם רות חירותי סבר בעיתון הארץ, כל שבוע כתבה על ראש עיריית נתניה. זה פשוט מדהים. ואתה יודע שעיתון הארץ...
0: בעיתון הארץ?
1: עיתון הארץ.
0: עיתון הארץ יושב כל שבוע על
1: אביסלמה? כן, כל שבוע. הפרסום האחרון, למה הוא מינה את די-ג'י פה לרחוב הרצל, כשהוא רק די-ג'י ולא עבר את ועדת ביקורת. אחרי זה אלמור ברנס, זה ועוד כל מיני כתבות עליו, חופשי כל הכבוד. אבל אתמול, עיתון הארץ פרגן. אבל לא לדירות חירות לסבר. אתמול, אבי סלמה היה בוועידת הנדלן באילת.
0: אוקיי.
1: אבי סלמה ייצג את נתניה, יחד עם הצוות שהלך איתו לאילת, ואבי סלמה, יש את הפינוי בינוי בנתניה. ונתניה עיר שכל מקום בתקופת מירה פארברג נתנו לבנות. לבנות ולבנות.
0: תבנות, תבנות, תבנות.
1: הרעיון המרכזי שמרפסת 12 מטרים, רק, ולא משנה כמה דירה הייתה לך לפני כן בפינוי בינוי, היא
0: חובה.
1: חובה.
0: אוקיי.
1: זה, הרעיון הזה יצא מנתניה תחת המהנדס הקודם, שהוא המהנדס של ראש עיריית חדרה. ובאו הקבלנים לאבי באילת, ואמרו לו, אבי, תקשיב, אגב, יצא פסק דין בנושא הזה, בבית המשפט, לא מזמן, ותכף אני אסביר לכם אותו. באו הקבלנים בקבלנים באילת, לאלו, אבי, תקשיב, תעזור לנו קצת ביותר מטרש לזה, לזה, לעשות, לבנות, אנחנו צריכים למכור, אם נעשה במקום, אנחנו יכולים לעשות במקום 12 מטרים, לעשות אולי, לעשות אולי יותר, פה. אז אבי אמר להם, כמו ש... וזה פורסם אתמול בעיתון הארץ, אבי אמר להם דבר מאוד פשוט. אני נבחרתי, לא בשביל היזמים, אני עושה מה טוב לעיר שלי. כשאני נותן אישור לבית פה, 7, 8, 10, 12 קומות, לא יודע, תלוי בהתאם להחלטת העירייה, אני צריך לבדוק גם את התשתיות, אני צריך לבדוק את הביוב, את הרחוב, את החניות, את התשתיות, אני לא יכול לתת סתם. אתם, כל הכבוד לכם, תעשו מה שאתם חושבים, אתם רוצים, תבואו, תבנו בעיר שלי, אתם לא רוצים, אל תבנו, אבל אני, אבי סלמה, ראש העיר נתניה, עושה רק מה טוב לתושבים שלי, ואני נותן אישורים רק מה טוב לתושבים שלי, כשאני נותן לך את האישור, אני, אבי סלמה, יבדוק לראות שהתשתיות שלי בעיר שלי עומדות בלחץ הזה. זה שפו ענק לאבי, וזה פורסם בעיתון הארץ, אחרי שעיתון הארץ במשך תקופה ארוכה רק יורד על אבי סלמה. זה אתמול פורסם על אבי סלמה, אבל יצא כבר פסיקה בנושא הזה בבית
0: המשפט. אבל אני שואל אותך, רגע, איך האופוזיציה עכשיו?
1: אני רוצה רק את הפסיקה, שאני אומר לך אותה מראשי, יצא פסיקה בבית המשפט, שנניח אתה בא לפינוי בינוי, ויש לך בית של 70 מטר, ובית של 120 מטר. מה, תיתן ה-120 מטר כמו בית של 70 מטר? הרי מה ש...
0: כן, כן, מרפסת, כן.
1: אותו כמה... עד היום זה היה ככה. בית המשפט אמר לא, צריך לפצות אותם בכסף. והיזם חייב לפצות את ההפרש בכסף, וככה זה תיפטר הבעיה הזו. אבל זה מראה לך שבסופו של דבר, בעיר כל כך רצינית כמו נתניה, או בכל מקום כזה, שכולם באים לגור פה, שזה... אני צריך לתת לך עוד דבר. כדי שתבין מה זו נתניה. היה לי ויכוח עם מירה פיירברג, ואני כל שנה טיפלתי פה בעשרות אנשים, שלא עשרות עם הילדים שלהם, וצריכים ללכת, ילדים חריגים שצריך לקחת אותם לבתי ספר. תשמע, ברנו, אתה צריך להבין, זה מכה שהאימא קיבלה, ועכשיו יש עוד מכה שהיא צריכה להתמודד מול העירייה. עכשיו הילד צריך ללמוד, כי אם הילד לא הולך ללמוד, ולא לוקחים אותו עם רכב ונהג וסייעת, אז האימא לא יכולה לבוא לעבודה. אני טיפלתי בזה כל שנה פה, בפתיחת שנת הלימודים, תאמיני, הפעלתי את כל האנשים, וכמעט פתרנו את הכל, ומה שלא נפטר, הייתי הולך למירם, יושב אצלה בחדר, יום אחד מירם זכרה לברכה, אומרת, אלי, תקשיב כבר, תקשיב. שנה שעברה הוצאתי 30 מיליון, השנה זה כבר 40 מיליון. שנה אחרי זה אומרת, אלי, תקשיב. שנה שעברה הוצאתי 40 מיליון, השנה זה כבר 60 מיליון. היא אומר לי, תקשיב, נוצר לנו שם ברחוב באזורים האלה, שכשיש אימא לילד חריג, הוא ילך לנתניה, שם יפתרו לך את כל הבעיות. עכשיו תקשיב, ה-60 מיליון האלה, למרות שזה משרד העבודה והרווחה נותן בערך 70%, 40 או 60%, 40% יוצא ממשלמי המיסים העירוניים, כן. ונוצר פה מצב, שאתה צריך להבין, שאתה צריך לקחת ילד כזה, שללמוד, נניח בתל אביב, אתה שולח איתו סייעת, אתה שולח איתו מונית צמודה ונהג, זה הולך וחזור, זה המון כסף למשלמי המיסים העירוניים, והיא אומרת לי, זה בלתי גוני. ראשי הערים פה מתמודדים עם כל כך הרבה בעיות, אבל מה, יש גם מסיבות, כסף. ועדל מזקן, עדל מזקן, די-ג'י אבי סלמה.
0: אוקיי, עכשיו במעבר חד, על הקו נמצא השר אופיר סופר, שר עלייה וקליטה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו נדבר איתך עכשיו, תשמע, אומרים שבגללך הממשלה מתפרקת.
2: טוב, קודם כל נשתתף בצער משפחתו של הלוחם שנפל אתמול.
0: כן. פתחנו את התוכנית שלנו היום, הזכרנו, דיברנו על זה.
2: כן. הממשלה לא מתפרקת, הממשלה תצא לבחירות או בספטמבר או באוקטובר. זה ככה על פי חוק, זה דבר ראשון. ואני הייתי שמח שהיה חוק גיוס נורמלי. אני חושב שהחוק הגיוס הזה, בטח כשאין מעשים לצידו, כמו... אני אמרתי בזמנו שאני מוכן לחתום על החוק, להצביע בעד החוק הכי מתשומם כשיש, ובלבד שזה יהיה הוראת שעה, אבל שיהיה גיוס לפחות לחטיבת החשמונאים, משהו בסגנון הזה, כל הדברים האלה לא קורים. זהו, נראה לי כל מילה מיותרת.
1: אבל חוק הגיוס לא עובר בגלל אנשי קואליציה, שלא מוכנים לתמוך בחוק הגיוס. אמר לי חבר כנסת וטורי, אמר... מקודם
2: אז זה אומר דרשני,
1: רגע, אז אני שואל אותך, חבר כנסת וטורי אמר, שאלתי אותו, כי אמרת לו שחברי אופוזיציה כמו חבר כנסת דוידסון ואחרים ביש עתיד דוברים לי, אלי לא התגייס אחד מהחוק הזה, אמר לו, חבר כנסת וטורי אומר לו, בשנה הראשונה 8,500 לוחמים יהיו, התגייסו, למה לא הולכת לפחות שבוע 8,500 האלה, למה לא לתמוך בחוק? הלוואי וזה,
2: אם הייתי יודע שדרך החוק הזה התגייסו 8,500
1: לא התגייסו, חבר,
2: השר סופר? אף אחד מאיתנו לא בדק את החוק הזה, אין לנו יכולת לבדוק, אתה יודע, בתנאי מעבדה, הרושם שלי שתכליתו של החוק הוא בעיקר להרוויח זמן. ואני אמרתי, אתם הולכים לקבל כזה פטור גדול, כזה פטור רציני, אני מבקש דבר אחד מאוד פשוט, שיהיה קטן מזומן של אחוז אחד קטן, 2,000 חיילים זה לא הרבה.
1: 2,000 ביקשת רק וגם את זה לא התחייבו?
2: אפילו קצת פחות, כן, 2,000 חיילים
1: זה לא הרבה. 2,000 חיילים ולא הסכם? לא מבין.
2: 2,000 חיילים זה לא הרבה, אבל 2,000 חיילים זה יכול למלא 4 גדודים בחטיבת החשמונאים, זה יכול לחסוך כ-40 חודשי מילואים, זה המון.
1: רגע, אז אני רוצה להבין, מה החוק הזה?
2: זה מאמץ קטן מבחינת המספרים, לכאורה, וזה מאמץ, וזה נותן אימפקט גדול, וזה מה שאני מבקש.
1: אתה יכול להסביר לי, בבקשה, השר סופר, כאיש דתי, כי אני בוגר ישיבה, אתה בוגר ישיבה, בהסדר, אני רוצה להבין דבר אחד מאוד פשוט, יכול להיכנס לראשם של החרדים הספרדים בשס, או האשכנזים, ולהגיד לי, עד מתי הם חושבים שהם יכולים להמשיך בזה שאנחנו נלך ונלחם, נעשה להם את העבודה והם יחיו חיי עונג בבתי המדרש שלהם?
2: אני חושב שיש ציבור שכן מחכה שישחררו אותו, וכן מחכה שמשהו יתחיל לזוז. צערי, הנהגה הפוליטית, הנהגה בכלל, לא מאפשרת לדברים האלה לקרות, ולהפך אנחנו רואים צופפות שורות. אני דרך אגב לא חושב שהמחלוקת הזו, התקשורתית, היא מוסיפה למוטיבציות. אני באמת לא שמח עליה. הייתי שמח שהיינו עושים את זה בצורה פחות, מה שנקרא, יותר מחברת. אבל מצד שני, אני גם לא יכול לחתום על משהו שאני ממש, ממש, ממש לא מאמין בו.
1: איך אפשר לעשות את זה בצורה מחברת? אתה כאיש דתי?
2: לא, ברור לי.
1: איך תעשה את זה בצורה מחברת? הרי הם לא סופרים אותנו. הם לא סופרים אותנו הכיפות הסרוגות. הם לא סופרים אותנו. אני רק רואה שכיפות הסרוגות השחורות הופכות להיות כיפות סרוגות של יותר של החרדים. הם לא סופרים אותנו. עכשיו, ברור שהם לא סופרים אותנו. אם הם מגיעים לבית הכנסת בבוקר.
2: אני פחות אוהב לדבר בצורה הזו.
1: אבל מה לעשות?
2: אנחנו, בסדר, אני אומר, איך אני אוהב לדבר? אנחנו נמצאים בתקופה, צריך לאחד בכוחות, וצריך, מה שנקרא, לחבר. אני אומר את הדברים בצורה שצריך לומר אותם, אומר אותם בצורה מכבדת וכואבת. וכן, היה צריך...

0: אז, אז, אז לא. אז,
1: אומר
0: אז,
1: לך את האמת בפנים.
0: אז, אז, אז, אז בעצם, מה העתיד הפוליטי שלך אם זה כך?
2: אל תדאג לעתיד הפוליטי שלי, אני תודוי קודם כל לעתיד של מדינת ישראל. ואני חושב שכאן צריך להיות שינוי, ואני מבקש שיהיה פה שינוי. אני חושב שגם אנשים שמבינים את העניין מעריכים את זה, ומי שלצערי ניזון מקמפיינים או כאלה דברים, אני לא באתי כדי, מה שנקרא, להיות מצביע סטטיסטי. האצבע שלי חשובה, בוודאי בהצבעות קריטיות וגורליות, והצבעה הזו היא הצבעה קריטית, היא הצבעה היסטורית, הייתי שמח שנצליח לייצר בשינוי.
0: כלומר, גם אם עכשיו בסוף הקואליציה תביא את החוק הזה להצבעה, אתה תעמוד על כך שאתה לא מצביע.
2: אתה יודע, אני כבר ממש לי להגיד את המשפטים האלה בשנתיים וחצי האחרונות. הדברים די ברורים. אמרתי את זה גם לפני חוק המעונות, אני אומר את זה גם עכשיו. אני ממש לא מתרשם שהחוק הזה הוא חוק שיודע להביא שינוי. הוויתורים פה הם ענקיים. אני מוכן ללכת לוויתורים ענקיים, אני רוצה לראות לצדם צעדים מעשיים. לצערי, לא ראיתי אותם.
0: מה הכוונה שאתה אומר, החוק הזה נועד רק תכליתו של החוק גיוס להרוויח זמן? תסביר לנו.
2: אני אסביר. אנחנו למשל בליל איראן הגענו לסיכומים על סנקציות חצי שנתיות. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו מעבירים את החוק, זה היה הסכם פשרה. כי הייעוץ המשפטי ודרש הזה סנקציות מיידיות. בליל איראן, אני מדבר על הפשרה ההיסטורית שהתגבשה אז בליל המתקפה באיראן. והחרדים רצו את הסנקציות בעוד שנה. ואמרו ליולי, איך נלך, איך מגיע לרבנים אם אנחנו מפעילים סנקציות מיידיות? אני אמרתי ליולי, תשמע, בסוף המחים שלנו לא אויבים שלנו, ואנחנו באמת רוצים לייצר כאן תהליך. אז בואו נשים את הסנקציות בעוד חצי שנה, ובחצי שנה הזאת, שזה טווח זמן שלא נמרח, נראה שינוי מיידי. החוק הנוכחי, הוא מתחיל את הסנקציות בעוד שנה וחצי. וזה אומר שאנחנו נראה תוצאות, לעמוד למבחן בעוד שנה וחצי. כשאנחנו נחצה את השנה וחצי הזו, אנחנו נחצה גם מערכת בחירות, ויהיה אחר כך מסע ומתן קואליציוני. ומסע ומתן קואליציוני, יהיה אפשר לרדד את החוק, ויהיה אפשר להראות שלא עמדנו ביעדים, וצריך פה להתגמש. אני לא מוכן למשחקים.
1: מה, חבר הכנסת ביסמוט לא יודע את מה שאתה אומר?
2: לא יודע, שאל אותו.
1: זה מדהים. מה, חבר כנסת, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לא מבין שכמו שאמרת עכשיו, שאחרי זה בחירות אפשר לרדת את החוק לגמרי, בעצם למסמס אותו? שוחחת איתו על זה?
2: שוחחתי עם השצריך,
1: כמו שצריך. לא יאומן. איראן? מה אתה אומר על איראן? אנחנו הולכים לעוד סיבוב?
2: אנחנו באירוע קשוח, אבל עם המון המון הישגים. ואת ההישגים האלו צריך להעמיק, בין אם זה בפגיעה צבאית ובין אם זה בפגיעה כלכלית. אירוע שבסוף מנוהל בעיקר על ידי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. ובסוף כשאנחנו מסתכלים לאחור על השינויים האסטרטגיים שעברנו במזרח התיכון לאחר האירוע הקשה, הכישלון בשביעי באוקטובר, אנחנו לא יכולים שלא בסוף להגיד שהיו פה שינויים דרמטיים. נכון? לא תאמו. האירוע בלבנון עדיין מאתגר אותנו בצורה קשה, גם המציאות באיראן, אבל, המציאות הביטחונית היא הרבה הרבה הרבה יותר טובה. חיל מעזה, דרך הצפון, ודרך המציאות באיראן.
0: אבל הפעמיים מבצעים מטורפים, גם המקלבי, גם שהגת הארי. מה הייתה בעצם מטרת המלחמה? כי כרגע 460 קילו של אורניום נמצא אצלם. מדברים כרגע על מצר הורמוז, אבל משום מה גם אמריקאים הורידו את העניין של גם הפלת השלטון, בעיקר טילים בליסטיים, שזה איום ממשי עבורנו.
2: אחד הפלת השלטון לא הייתה במטרות המלחמה, אבל הם שמחים שזה היה קורה, ואני מאמין שזה עוד יקרה. אם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה בעוד שנה ועוד מספר שנים. הפגיעה הכלכלית, ככל שהיא תהיה משמעותית, והסנקציות. אני מדבר פגיעה כלכלית שהיא מתחילה בפגיעה בתשתיות, ופגיעה בדברים כאלה שהיא מתחילה בפגיעה הצבאית. סופו של דבר מערערת את המשטר. ראינו כמה זמן לקח למשטר בסוריה ליפול. המשטר באיראן הוא הרבה יותר מבוסס. הקואליציה

0: האופוזיציה שם היא פחות מאורגנת, או יותר נכון, היא לא מאורגנת בכלל, זה הוא הרבה הרבה הרבה יותר מורכב. בסדרי עדיפויות, הוצאת האורניום היא משמעותית, או הפגיעה היא החשובה, או הפגיעה יותר נכון בתשתיות הגרעין. ולאחר מכן, וגם התשתיות הבליסטיות, ולאחר מכן הפרוקסיס. אבל שלושת המטרות האלה הן מטרות חשובות, ובעברת השם, קודם כל וכולם, הם הוחלשו בצורה משמעותית.
1: אבל אם יהיה הסכם עוד מעט עם ארצות הברית, ואז מורידים חלק מההסכם, זה הסנקציות הכלכליות.
0: כל תכלית.
1: ואז הם אמצי צ'יק צ'אק וחוזרים, אתה יודע.
0: כל תכליתו של מהלך צבאי בסופו של דבר הוא להיות מושלם בדרך כלל, על ידי מהלך מדיני, ומהלך מדיני שלא מצליח להתקדם, מקבל מה שנקרא את המהלך הצבאי.
1: אוקיי.
2: והדברים
0: האלה אמורים לשרת ביחד את המטרות.
2: שר הקליטה ועלייה, יש עלייה היום במדינת ישראל?
0: ברוך השם, יש עלייה.
2: כמה בערך עולים במדינת ישראל בחודש?
0: יש עלייה ברוכה, אני מאמין שאנחנו נחצה את קו 20 אלף. יש המון עלייה ממדינות המערב, מדינות שפחות ראינו בעבר. אנחנו לאחר יריד רופאים בפריז עם למעלה מ-350 רופאים, אלו מספרים מטורפים. זה לא אומר שכל ה-350 יעלו בשנה הקרובה, אבל זה אומר שכולם נמצאים בתהליך רמה כזו של התעניינות. אנחנו לאחר יריד בלונדון עם למעלה מ-900 בתי אב, ומספרים חסרי תקדים בהקשר הזה, אנחנו בעוד שבוע, עוד שבועיים, ביריד בארצות הברית, גם יריד רופאים וגם יריד עלייה.
2: מה, ממש מגייסים יהודים שיבואו לארץ בירידים?
0: אני לא הבנתי. אנחנו צריכים להנגיש את השירותים. אנחנו נמצאים שם, קודם כל כן, אנחנו עושים קמפיינים כאלו ואחרים, בואו וכו', אבל בסוף, כשאנשים צריכים להתמודד עם הבירוקרטיה, הם צריכים אותנו. אנחנו מגיעים לשם גם עם נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים, כדוגמת רשות האוכלוסין, כדוגמת בוודאי משרד העלייה והקליטה, אבל גם עם יועצים מקצועיים בתחומי כלכלה, בתחומי חינוך, נציגויות כאלה ואחרות, כדי שאנשים יוכלו, מה שנקרא, לעשות את המעבר. יש רכישות אדירות, דרך אגב, של בתים.
2: כן,
1: נתניה.
0: ברבע האחרון. כן. ברבע האחרון, למעלה מ-490, ברבעון האחרון, למעלה מ-490 יחידות.
2: איפה, במרכז או בפריפריה?
0: אני מאמין שבמרכז, אבל אנחנו, אתה יודע, נתנו הטבות.
1: הייתי עם השר בפריז, ושעשה
2: לפני,
1: מדהים איך שהם עושים שם, איך שהם מגייסים. אגב, היהודים באירופה, בדגש על צרפת ולונדון, אנגליה, תקשיב, האנטישמיות שם. אתה יודע, כשאני הייתי איתו עם השר, הבטחה של ימם של משטרת פריז, מקום מבוצר, על פניו, פחדו שאני אשדר בחוץ, כי פחדו מהפרו-פלסטינים.
2: הוא לוחם, שהוא אמר הרבה, הוא לא פחד מכלום.
1: לא הבנת, אני אומר, אני מדבר איתך על האנטישמיות.
0: אני תמיד אומר את זה למאבטחים, אבל זה לא מרשים אותו.
2: לא מרשים אותו.
1: על האנטישמיות, ולהיכנס, זה היה מרכז, זה מתנס כזה, מרכז קהילתי, הרגשתי בלשכת ראש הממשלה, לא היה הבטחה ככה, תקשיב.
2: אני רוצה לשאול,
1: היהודים באים.
2: שאלה אחרונה, רוצה לשאול, את השר סופר, אמרו לי בקבלנים באזור המרכז, שבגלל שהדולר כל כך נמוך, המון יהודים שרוצים לבוא לארץ רכשו דירות, פשוט ביטלו את הרכישה, כי זה הפרש של עוד מיליון שקל מפה לפה. מה עושים?
0: אני לא מכיר את זה, אני מניח אבל ששער הדולר בהחלט מקשה קצת במציאות הנוכחית. מצד שני, אנחנו גם נותנים פטור ממס, הוראת שעה חדשה, יחד עם שר האוצר, גם
2: מה לתושבים חוזרים או לתושבים חוזרים יש להם?
0: גם לתושבים חוזרים וגם לעולים.
2: זה משמעותי הפטור ממס הזה לעולים?
0: זה משמעותי מאוד, ואני אומר לך שדווקא הטבות הכלכליות האלה של הפטור ממס ושל המס רכישה לצד למשל באנגליה, זה מדיניות שמאל כלכלית, דווקא זה עוזר לאנשים לחזור לישראל.
2: אגב, הרצה סופר, כשהרים שלי באו לארץ קיבלו אוהל, לא קיבלו שום פטור רכישה.
0: אנחנו מנסים לשפר את התנאים.
2: תודה רבה לך כבר השר.
1: תודה רבה, שר אופיר סופר, שר עלייה וקליטה, ואנחנו עכשיו במעבר חד, אדוני. לא די-ג'י, לא זה, ולא אופוזיציה.
2: מה עכשיו?
1: אנחנו עכשיו...
2: צריך לך כדורסל.
1: איפה המצלמה?
2: הכדור

0: כדורסל. אני רוצה לך משהו, הכדוריד פעם היה במכבי
1: נתניה. מכבי חיפה באולפן רדיו 90.
0: מה זה, מה זה, מה זה, מה זה הדבר? תגיד לי, אתה בכוונה הולך עם החולצה? כשאתה הולך עם לילד בבוקר שאתה...
1: תקשיב, מכבי, ידעתי שיש לנו מצלמה, מקום הזה מצולם, אנחנו ברדיו 90.
0: מה זה מכבי חיפה?
1: יש, הייתה איזה קבוצה.
0: כן, כן.
1: אני חייב
0: להגיד לך.
1: לא הייתה קבוצה. לקחתי את הבן, דן.
0: כן.
1: תכיר, אמרתי לו.
0: בן שבועיים.
1: בן שבועיים. סמי אופר, תסתכל, אני אומר לו. שם לו מסך ענק.
0: כן, כן.
1: ואז אתה אומר, אתה, הנה, כל, אני מקריא לו כל שם. חזיזה, זה. הוא לא מגיב. ואז, מכבי תל אביב, אמרתי לו, אה?
0: שמע, אני מקום בתינוק שלך, שאתה אומר, חזיזה פולט. היית אומר, זה פולט. אתה אומר, זה פולט.
1: בסוף, 3-0, הוא נרדם לי. אמרתי לו, אוקיי, אתה הולך לסבול הרבה, הרבה.
0: מי שלא מכיר את ברן, הוא ברן אוהד מכבי חיפה, הוא לפני משחקים של מכבי חיפה, הוא יש לו מקום קבוע שם, ואם הוא לא הולך למשחקים בגלל יוצאים או משהו כזה, כמו עכשיו, לדעת ילדיו, התאומים שיהיו בריאים, אז הוא שם צעיף, שם בגדים, שם הכל ירוק, ומסתכל בטלוויזיה וצועק, כמה הוא צועק במשחק, כמה הוא צועק.
1: אוקיי, על הקו נמצא עם שני פרשני הספורט של רדיו 90.
0: מי?
1: פודי חלפון, בוקר טוב.
0: עמי התגה, לא רק... אני רוצה לך משהו למי התגה. פודי, תקשיב. עמי, לא רק אתה מספיק, לא ראינו אותך מספיק בפייסבוק.
1: רגע, הוא לא היה די-ג'י גם? די-ג'י, מה?
0: לא, הוא לא היה די-ג'י.
2: לא, אני רוצה להגיד לכם שאתמול זה היה גם יום לזכר נספי סודן. אז אתמול עשינו טורניר כדורגל ב...
0: חשבתי שיש את החגיגה.
2: מכבי נתניה.
0: אז חלילה, חזו חלילה, כן. יום לנספה סודן
1: ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם,
0: שאלה כמויות מתו שם בדרך,
1: מעל 4,000
0: מצמה ומחוסר אוכל. וואי וואי, קראתי את זה, קראתי את זה, קראתי את זה. כן, כן. נו, ו...
3: אלי, ואני רוצה להגיד לך,
0: רגע, אתה לא סיים, זה חשוב על סודן. רגע, זה חשוב על סודן, כן, מה אתה אומר?
2: השתתפו 8 קבוצות, זה טורניר שאנחנו עושים בפעם הראשונה בנתניה. כמובן שיום לפני כן חילקנו גם ערכות זיכרון לעשרות משפחות שאיבדו את יקיריהן במסע, וזהו, זה באמת דברים מאוד מאוד חשובים.
0: סוף כל סוף משהו זז.
1: תשמע, אני הייתי, אני הנחיתי טקס מרגש מאוד בקריית מלאכי.
0: אתה הנחית?
1: כן, 84 נספים יש בקריית מלאכי. והיה טקס מאוד מאוד עוצמתי.
0: איפה זה קריית מלאכי?
1: איפשהו אתה מחתים עם ויזה, נכון? אתה הולך לנתב"ג, יש לך ויזה, אז יכוונו אותך. והיה באמת טקס לנספים בסודן, יצא לי שוחח עם אנשים שם, איבדו כל כך הרבה, וזה היה טקס באמת, אבל יום ירושלים עבור בני העדה האתיופית, תקשיב, בבוקר כולם עולים להר הרצל, יש שם אנדרטה ענקית.
0: כן.
1: שבה בעצם חרצו את השמות של 4,000 אנשים שנספו.
0: כן.
1: אין תאריך לידה, אין תאריך פטירה, רק שמות.
0: שיהיו בדרכם לארץ ישראל.
1: בדיוק. ואז הם מתאבלים, הם נזכרים.
0: לא נעשה לזה תוכנית היום.
1: אחר כך, שים לב, יוצאים מהר הרצל, מתעטפים בדגל ישראל.
3: רגע, זה תוכנית ספורט או תוכנית השכרות?
0: רגע, תן לו, עד שהוא מדבר ברגש. תן לו, עד שהוא מדבר ברגש.
1: מתעטפים בדגל ישראל.
0: תראה איזה ניצוצות יש לו בהם.
1: מתעטפים בדגל ישראל ומשתלבים למצעד הדגלים.
0: הבנתי.
1: זה, אוקיי, עכשיו ספורט. דברו איתי.
3: אז אני רוצה להגיד, משהו.
0: יש לך מה של ילדות, לא ואתה.
3: הייתי במשחק של הפועל חיפה מכבי נתניה.
0: וכל הועדים שם יותר פולטיים.
3: והיה שם גם ראש העיר וגם רוס קסטין, והתחבקויות והתנשקויות.
0: בסדר, קיבל 1,200,000, והולך לקבל עוד 4,000,000, אבל הייתי מתחבק בשביל 5,000,000.
3: בדיוק, בדיוק, אבל אני רוצה להגיד לך
0: שרוחות חדשות. בואו ניתן לי 5,000,000, מחבק אותך, מנשק אותך, ויושן לידך לילה שלם כפיות.
3: בסדר, אבל לא על זה רציתי לדבר. בא הסמנכ"ל,
0: מה אני צריך לדבר על מעל 5,000,000 שאתה רוצה לתת לי? לא הבנתי.
3: תן לי רגע לדבר.
2: תן לי ברשותכם, אני גם אחרי שפודי מסיים אני רוצה להשיב.
3: הסמנכ"ל החדש של מכבי נתניה, לביא, שהביא אותו מחיפה, היה איתי בשיחה והוא אמר שהשנה אנחנו נראה דברים מופלאים. מדברים שם על השקעה של 80 מיליון שקל.
0: בסדר.
1: מכבי נתניה?
0: עלינו לשבח לאדון לכל, לתת גדולה לרוס קסטין. אז אתה חמדו הפרה, נו.
3: ועוד הוא אומר שהוא רוצה לעשות כמו סולחה עם רדיו 90.
0: בסדר. לא רוצה לך.
3: רוצים לשבת איתך.
1: מה זה סולחה? מה זה סכסוך? יש רגע, יש סכסוך ברדיו 90.
3: רוצים לשבת עם אלי.

0: כן, כן.
1: רוצים לשבת עם אלי, והם רוצים מהיום, משנה הבאה, כל שחקן שתרצה לעלות, ייתנו לו אישור.
0: אני לא...
2: רגע,
1: שיתוף פעולה.
2: פודי, אז הוא שלח אותך להעביר את המסר הזה על גלי האתר?
0: לא קיבלתי את המסר.
1: כן, אמרתי לו, אני אומר את זה בשמך, אומר לי כן.
0: אני אמר משהו, היות ואמרתם, ואני אמר משהו לפני שעמי אתה גמר את דברו, כי עמי אתה גם עכשיו תחת כובעו כסגן ראש עיריית נתניה, חייב תגובה.
2: נכון.
0: רגע, אז בואו, ניתן לך, תגיד את התגובה ואיך זה אומר את דעתי.
3: כן, נושא של הפגישה המקדימה שהייתה, פורום טיפה יותר רחב, ולאחר מכן ראש העיר מאוד קסטין, אמרנו, גם אני בעצמי אמרתי דברים שביום יום כואבים לנו. אנחנו גם, אתה יודע, זה טוב ורע, כי אנחנו גם מועדים וגם נמצאים בהנהלת העירייה. אמרנו את הדברים בצורה הכי ברורה. מה הרצונות שלנו, הרצונות של הקהל,
0: נכון,
3: מה
0: קורה בשטח.
3: ולראות באמת את החיבור בין המועדון לעיר, העיר למועדון, כי זה הולך ביחד. ואי אפשר להפריד בין מכבי נתניה לבין האוהדים שלה לעולם. ולאחר מכן התקיימה פגישה אישית בין ראש קסטין לראש העיר, שאני מניח שראש העיר הביא בצורה הכי ברורה והכי מקצועית והכי נקייה את הדברים שלו, וראש אמר ששנה הבאה נראה דברים, נראה קבוצה אחרת.
0: יפה.
3: אני... חובת ההוכחה בסופו של דבר היא עליהם.
0: עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו ככה, כי ישר יש דקטרון רדיו 90 FM. תראה, אני אוהד מכבי נתניה, כמוך תגה, כמוך פודי, לא כמו ברנו, שהוא אוהד מכבי חיפה, בפעם בעלות כנס לאולפן עם חולצה כזו, שלא תחיל לבנה. ואנחנו אוהדים מכבי נתניה, אני לעולם לא אמרתי לשדרני הספורט פה מה לומר ואיך לומר ומה לא לומר. אמרתם רק תיזהרו מלשון הרע, ותדברו פה חופשי. הרדיו האזורי שלנו מסקר את מכבי נתניה, הפועל חדרה והאזורים של האזור פה. מכבי נתניה באופן אוטומטי מקבלת פה 60-70% מתוכנית הספורט של שעתיים בת כל יום, כי יש פה קהל אוהדים
2: שמכבי
0: נתניה חשובה לו. כשהיא מנצחת, אגב, אוהדי מכבי נתניה מאוד דומים לאוהדי בית"ר ירושלים, כשהיא מנצחת הם שרים, כשהיא מפסידה הם בוכים. אבל אנחנו נעשה רק את עבודתנו, נדווח רק את הדיווחים אמיתיים, ונאמר רק את האמת. ירצו, יעלו, ייתנו, אנחנו בסך הכל, מה זה כדורגל? זו הצגה. מה זה רדיו? צריך לתת פרסום להצגה הזו. ירצו, נעשה את הכל. לא ירצו, אנחנו ממשיכים בדרכנו, אבל דבר אחד הגיע למכבי נתניה. שמי שקנה אותה, ואומר, יש לי את היכולת הכלכלית לעשות את מה שאני רוצה לעשות, תשקיע, אנא ממך, אולי לא נזכה מקום ראשון, או לא מקום שני, אבל תוכיח לנו שאתה עושה את המאמצים העיקריים, כדי שכולנו נוכל לקלוט מינויים וכמה שיותר, וכולנו ביחד נוכל לשמוח, כי שבת עם כדורגל זו שבת שכל השבוע אתה הולך רגוע ושלב ושקט, ומגיע גם לתושבי נתניה זו ליהנות.
2: אלי, אני אשאל אותך, אלונה ברקת, ינקלה ואברמוב ומיץ' גולדן, כמה זמן לקח להם עד שהתייצבו ואף הביאו אליפות?
0: אין מחלוקת.
2: יפה.
0: רגע, אין מחלוקת, תקשיב, הוא נכנס שנה ראשונה יחליף את סגל אחרי כל כך הרבה שנים. אני אומר את זה למי התגה, שאני יודע שעיריית נתניה הפעם, בניגוד לפעם הקודם, בניגוד לתקופת מירם, שרק עניין אותה הצילומים ולא מה קורה בכסף, אומר לך חד משמעית, שגם אלון רוי וגם בהנחייתו של אביסלמה, התערבו בכסף, אתם רוצים איתנו כסף, אתם רוצים את המגרש, את האצטדיון, אתם תלכו גם לפי מה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לדעת לאן הכסף הולך, מה אתם עושים עם הכסף, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים.
2: לא, זה הכסף שלך.
0: ותהיה ביקורת.
2: זה הכסף של התושבים.
0: אומר לך שעמי התגה, יש לו סמכות, עמי התגה, הוא בתוך מכבי נתניה, עם כל האהדה הרבה שיש מכבי נתניה, והוא איש ציבור, הוא ידאג בדיוק לאן הולך הכסף שלי ושל פודי, ולאן זה מגיע.
3: תראה, הדברים האלה שאמרת פודי ברשותך, הדברים שאלי אמר עכשיו, זה דברים בסופו של דבר, אתה יודע, זה שאנחנו אוהדים, אין על זה חולק. אבל בסוף, והבהרתי את זה, אנחנו גם שליחי ציבור.
0: נכון.
3: ולנו יש אחריות לכספי ציבור שזה שלי, שלך, של פודי, חוץ מבראנו.
4: אתה צודק, אבל תגע, תשמע.
3: לזה אני צריך לתת דין וחשבון.
4: תגע, אתה צודק, אבל אתה יודע מה הכי עצוב?
0: מה?
4: הכי עצוב שאנחנו מגיעים למצב שאנשים לא יודעים בכלל שיש משחק בנתניה, שביום שני...
0: אז לכן אנחנו צריכים להגיע לשיתוף פעולה איתם, שהם יבינו, פודי, היות ואתה נשכן, ואתה אחד שאומר את מה שיש על לבך, ולא עושה חשבון לשום דבר, וכולם מאזינים לך, לכן השיתוף פעולה צריך להיות בהיגיון, בינינו לבין מכבי נתניה. אנחנו רוצים את הצלחת מכבי נתניה, מכבי נתניה רוצה את ההצלחה שלה, אנחנו רוצים שהמאזינים יאזינו לנו, וזה שיתוף פעולה, ולכן...
4: תראה איזה מצב הם הביאו אותנו.
0: לא משנה, זה לא משנה.
4: אנשים לא יודעים שיש משחק נגד ריינה.
0: אוקיי, אז זה פלייאוף תחתון.
4: הפועל חיפה משחקת בנתניה, אנשים אפילו לא מדברים על זה.
2: אבל פודי, זה פלייאוף תחתון, אין עניין, זהו, זה לא מעניין.
4: זה הבעיה, מכבי.

0: נתניה פלייאוף תחתון, אין עניין. מכבי נתניה
1: הייתה עוד שלושה ימים, עוד שלושה ארבעה ימים נגמרת העונה הזאת, זה כבר
2: מתחיל עם עונה חדשה,
3: אומר לך פודי.
0: רגע, כל שנה אנחנו הבטחות, הבטחות, ובסופו...
3: פודי, אני יכול לומר לך דבר אחד, אתה תעביר ביקורת למכבי נתניה בצורה טובה ביותר, קסטין, בניגוד לסגל, לא יקח את כרטיס השחקן שלך, ולא יאמר לך, אתה לא תכנס למשחקים. זו תרבות אחרת הגיעה למכבי נתניה, זו תרבות שחושבת אחרת. אמרו לי את זה בעיריית נתניה, אמר לי את זה ראש עיריית נתניה. זו תרבות אחרת, קסין הוא איש אחר, והוא מבין, הוא מבין שתקשורת זה תקשורת, כדורגל זה כדורגל.
2: הוא נראה לי גם אחד שמבין תקשורת.
3: יחד עם זה, אפשר לנצל את התקשורת לטובת מכבי נתניה, ולא נגד מכבי נתניה.
0: לפי הדיבורים של הסמנכ"ל, והוא לקח אותי לשיחה אישית, אני הבנתי ממנו שכל מה שאתה אומר הם הולכים לעשות.
3: לא, לא, אני לא אומר שום דבר, אותי מעין דבר אחד. אני רוצה שמכבי נתניה תהיה בטופ של הכדורגל הישראלי, אני רוצה לבוא עם הבן שלי, לצעוק ולשעוק ולקלל, ואחרי שאתה נלך את הבית להיות רגוע. זה מה שרוצים תושבי ארץ נתניה.
1: אוקיי, ברור, אז אני מברך על זה.
3: נכון, נכון, נכון.
0: אתה רואה שאני אומר את זה בשמו, אמרתי לו, אני רוצה להעלות אותך לשידור, אמר לי לא עכשיו, לא כעת, אבל תחכה לי.
3: ואם יעלו, אני אתן לך עוד דבר אחד, ואם יעלו בעונה הבאה, כל תוכנית, שחקן או שניים, ונעשה הרבה רעש, אז אלף, פחות תדברו דברים אחרים, תדברו עם שחקני כדורגל, ובזה יגמר העניין.
2: נכון.
1: בודי, אני מקווה שלא גרמת לפיתורים שלו עם 80 מיליון שקל השקעה.
0: תשמע, ברגע ש...
3: לא, עמיה, הם בונים על 40 על הלחם.
0: אוקיי, הוא אמר שהם הולכים להשתיע בגדול.
2: פודי חלפון, ומה יתגע, וכמובן, תודה רבה לכם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום. אלי, גם את תוכנית
3: פינת... למה? דיברנו, תקשיב, אני אמר לך משהו, אני אמר לך...
2: את פינת הרדיו...
3: 10 שניות, 20 שניות. תראה, אני מתערב בתוכנית ספורט, כשאני רוצה לדמר את דעתי, את תוכנית ספורט, נכנסת פה לסמוך הלשוני, היא חדה כתער. אני אומר את מה שאני חושב. אני איש של אמת, הוא מדבר מתוך הקישקה של הקישקה שלי. לא עושה חשבון לאף אחד, לא חייב לאף אחד, ולא רוצה שום דבר. אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט. הרדיו ומכבי נתניה יכולים לחיות בכפיפה אחת, אל תחכו שרק נדבר לכם דברים טובים. כתיבה של תקשורת, שפעם שדרן מדבר ככה, ופעם שדרן מדבר ככה. אבל כשצצים בעיות, אפשר לפתור אותם. לא להילחם.
2: אני מסכים איתך, אתם לא, התחנה הזאת לא יכולה להיות, שיעלפו אותה על ידי בעלי הקבוצות.
3: לא פוליטיקאים ולא אנשי ספורט.
2: ותודה רבה להפקה שחר מנשה, טכנאי שידור משה יסטחרוב. שבת שלום, אנחנו נתפגש.
3: שבת שלום ברנו.
2: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בבירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
2: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אלנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל יישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
1: לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה ה-46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור,

0: בשנה האחרונה. אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרוליק איינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש?

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: אסטרל. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: היי טלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: 90 FM.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ להיטים. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: BYD מציע

0: רגע, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשיש נאי
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי, קילוגרם אחד סוגת, ב-7 שקלים, ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: 90 FM 90 FM

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש הבק דוד זיני במדינה. בלבנון נערכים לאפשרות של הערכת הפסקת האש והצגת מתווה לצמצום הדרגתי של הנוכחות הישראלית בדרום המדינה. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ישראל וארצות הברית סיכמו על תוכנית נסיגה מדורגת מלבנון שתימשך כשנתיים, במקביל למתווה לפירוק ארגון הטרור מנשקו, בסיוע אמריקני ובאמצעות צבא לבנון. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה 46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. וגם אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרולי קיינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר, עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
4: אטו
5: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי, קילוגרם אחד סוגת, ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה.

0: הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת.

0: חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ' ראנץ' אנגוס 180 גרם של בשר משובח ועסיסי עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש
6: 100% טעם, 0% פוזה
5: בורגר ראנץ' הכי ישראלי
7: פיגמנטום מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך
4: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב
7: להזמנות 09-866-6602
8: תשע

0: חדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש שב"כ דוד זיני במדינה. בתוך כך, באיחוד האמירויות מאיצים את בנייתו של צינור נפט חדש שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה ללא מעבר במצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש העצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצהל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 24 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגב ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית,

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: 90 FM.
10: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ ל-80s. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות.

0: הנחות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אין אפס מה
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אלפס מעיין הגבס.
7: תשעים אפם. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני כשעה בזרית, שומרה ואבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. איחוד האמירויות ניסתה לגבש תגובה צבאית אזורית משותפת לתקיפות האיראניות במהלך מבצע שהגת הארי, אך שכנותיה, בהן סעודיה וקטר, סרבו לקחת חלק במהלך. כך דווח ברשת בלומברג מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד היה סבור כי תגובה מתואמת של מדינות האזור מחייבת כדי להרתיע את איראן. בתוך כך באמירויות מאיצים את בנייתו של צינור נפט חדש שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה ללא מעבר במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש היצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצה"ל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בסדרות יצחק רבין בפתח תקווה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

עשר דקות אחרי אחת בצהריים, רדיו 90, אנחנו עם שעתיים של מוזיקה נהדרת מכל הזמנים, ישראלי, לא עזי, חגיגה שכזאת לשישי בצהריים, שתהיה לכם יופי של האזנה.

0: FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפוא.

0: באווירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: תשעים FM, תשעים FM.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: 90 FM. 90 FM.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בדרכו חזרה לארצות הברית מבייג'ינג, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לסוגיית הגרעין האיראני ואמר כי הוא מוכן לכך שאיראן תשעה תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אך לדבריו זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. איחוד האמירויות ניסתה לגבש תגובה צבאית אזורית משותפת לתקיפות האיראניות במהלך מבצע שאגת הארי, אך שכנותיה בהן סעודיה וקטר סרבו לקחת חלק במהלך. כך דווח ברשת בלומברג מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד היה סבור כי תגובה מתואמת של מדינות האזור מחייבת כדי להרתיע את איראן. תפנית בחקירת אירוע הדריסה הקטלני בקריית אתא. המשטרה הודיעה כי היא מייחסת כעת חשד לרצח לנהג המסעית שדרס למוות ביום שבת האחרון את מופק זידן, בן 28 מכפר מנדה. לפי המשטרה, נהג נמלט מהזירה לאחר הפגיעה, אותר ונעצר בתום הצוד, ובהמשך החקירה עלה חשד כי מדובר בדריסה מכוונת. הרקע שנבדק אינו סכסוך כספי בין הצדדים. עוד בחדשות, פעוטה כבת חודש נפצעה באורח אנוש ושלושה נוספים נפצעו באורח קשה בתאונה בין מכונית לאוטובוס בכביש אחת סמוך לנווה אילן. כל הפצועים פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

שלמה ארצי מצוותא. זה מלא רדיו 90, 22 דקות אחרי 2. המוזיקה משובחת כזאת לקראת הסופה שלקראת השבת. משלמה ארצי אנחנו עוברים הישר לאלטון ג'ון ביחד עם קיקי די, Don't Go Breaking My Heart.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס.

מיטב הלעיתים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ ל-80s. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה.

מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופן

לי, כדאי לי להביא ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אמבו ג'יי במפרש לבן, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו, את השעתיים שלנו ביחד, חותמים את זה, את השעתיים הללו עם התקווה 6. יהיה לכם המשך האזנה מצוינת.
1: אם תשאלו מאיפה אימא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלים.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

פתוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

的嘞。شوف بقى شوف بقى شوف قد ايه الشم يا رخم رمي تملي لي يتلي شوف بقى شوف بقى شوف قد ايه الشم يا رخم מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור בשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הפירה.
9: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: 90 FM. 90 FM.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: עוד אנגוס!
1: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם

0: בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ, שרחי ישראלי.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: אסטרל

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בית אלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: תשמע פעם.

0: נשים FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
13: אסטרל.

כל העולם הזה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: 90 FM. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM.

וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד,

לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל העדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין העשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה והארון ומעלה

פגעין בנוכרן לגד אל יסע בן דוואי לנפתל יחירה בן עינן אלי קירוי העיד הנסים התודבותם ראשי אלפי ישראל ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נרכבו בשמות

החודש השני והתיילדו על משמרותם לבית אבותם במספר שמות בן 20 שנה ומעלה לרון לגלותם כאשר ציווה אדוני את משה.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: Djokovic

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: 90 FM. 90 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM. 90 FM.